Ta urrengo kantak lotura zuzena dauke talde honekin. Bueno, hori aipatu duten diskoa bainata dutena, oraindik ez dutena, oso ondo entzun. Bueno, ba, portada indo John Salinasek eta dauke beste taldea doain Elenakin, ata zutela 2023 EP bat, eta bueno, bertako kanta bat jarriko dut, ditzen dela, Gerra.

urrengo bikantak historia du, eh? Bueno, lehenengo, ba, esatea eskerrak emendik Petxan eta Ugori, hauek beraien gomendio izan zilago. Eta, bueno, lehenengo kanta izango da, dizen da Antonio Curiel tipoa, eta honitzen irakurtzen, ba, bueno, informatzeko, a ber, zeintzan, eta zer, porque honitzen hori, ba, gomendatu ziatenak initzeiken, eta, ba, kanta oso zarrak die, ez dakite, laro garren amarkadakoa edo, bilatu bet, oen, baino, hori, eta orduan, ba, zinitzen informazio bilatzen, eta gutxi gora bera, eske testu oso luzek ziren, orduan ekarriet, nere burun, almazen hau da informazioa, eta mobida da, hori, Antonio Curiel deitze zan tipo hau, bueno, apodo ezela El Curi, deitze ziela, eta euntzala ikasten seminario baten, eta rock talde bat sortu zola, Los Fax, ustez, eta ondo goratzen, baina lako zerbait zen, eta orduan, ba, bueno, bertatik bota zuela, eta hasi zen, ba, orduan, fanzinek eta musika gehiago sortzen eta hola, eta, ba, hemen urte horietan, zehon mugimendu erakarrita edo, etorri zala, ba, hori, bilualdea, eta bertan ezotu zitula, ba, bueno, beste talde asko, eta, ba, jendekin elkartu zala, eta horietako bat, izan zala, ba, Zarama taldeko zea parteidekin, eta orduan, intzutela disko bat elkarrekin, eta hau izan zan, hori disko hori bidaliziten lagun honek, eta diskoa ditzen da, Los Altos Hornos de Bizkaia, uste eta berre, etzatzen dut bintxe, bai, Altos Hornos de Bizkaia, dala larogita bosgarren urtekoa, eta hori, kanta justu bializitela lagunek, deitzen da, Soinu Krudelak, eta hau, beste, oza, da, kanta sortu zuten disko honetarako zala, bueno, kolaborazio bat edo, baino Zaramak gero urte batzuk berandugo intzon rekopilatorio bat beraien apropio eta hor baita atera zuen. Orduan, hori ez dakite horrela zirikun dudan edo, baino hori disko osoa nik uste intzutela elkarrekin, eta nik gehian gustau zitzaitena izan zen azken aurrekoa, deitzen dela, ausar zaitez egaz.

Eta bueno, urrengo talde hau gomendatu zaten izan zen Lavabos Iturriaga, dala baita garai antzekoa, eta sortu zen taldea Getxon, eta hori honintzen entzuten, dauzkien bat, eta portada batek atentzasko ditu zaten, dala, ze, oso poligero izazek, da berdea eta naranja esko bat egin eta hola, lerro batzukin, eta hor, hasen ditzen entzuten, da zanen, hau, ito izeko kantantea, berriz, etzala sofan eseri gara jorretan, eta toki guztietan da, eta, bueno, hori, kanta ditzen da, Imágenes del Ruido.

eta bi gomendio ona benosten, urrutia guaz, Australian Sydneyeko dan talde bat, deitzen dela Good Pass, eta aukera duten kanta deitzen da Money City.

Eta honen osten ja azkeneko kanta izango dana, hori berez hasi bar ginen Pimpilipus iztaldeken, baina laiakata dona sartzen dut azkeneko momentun, orduan hori oain datorren kanta Bellako deitzen da, eta datorren asteni guztia gombidatu sorpresa batuken.

Gizonak lanera irten du. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz bera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Astelenekoa. Metro eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka sartu da lantegira. Lan egin du lantegian eta aldatu gabe busoa bazkaltzera irten du. Bidean ez du agurtu inor. Sartu da etxean eta etxetik lanerako irten du presaka presaka. Metro eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan lokuluska doa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka presaka lantegira sartu da. Lan egin du lantegian eta bukatu du eguneko lanaldia. Txikito bat edan du. Eta etxera sartu da. Gizonak lanera irten du presaka presaka. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz bera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Aste artekoa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka presaka lentegira sartu da. Lan egin du. Gizonak atzoko lan modu bera egin du. Atzoko bizi modu bera egin du presaka presaka. Bihar kioskoan periodikoa erosiko du. Aste azkenekoa. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsiko da. Metroan periodikoa irakurriko du herenegun bezala. Metroko eskailera automatikoz gora irtengo du gizonak. Presaka presaka lantegira sartuko da. Aurreko astean bezala, lan modu bera egingo du. Bizi modu bera. Aurreko urtean bezala. Etxi, osteguneko periodikoa erosiko du. Vitoriano Gandiaga.

Arratsalde honen zule, presaka baino, patxadas iritzi gara, gaurko gure zitara. Aste artero Bilbo iria irratian. Eta noiz naiz, bilboiria.eusen eta Arrozazareko zeuen irratian. Biteoreano Gandiagaren poemarekian abiatu dugu gaurko Piperpolis. Eta gaurkoan Badon opera postdramatikoa izango dugu izpide. Aekako beka jaso eta korrika kulturalaren barruan han eta hemen erakusten ari dira. Bueno, Azpeitin aurre estreinaldia, Gasteizen estreinaldia eta Donostian izan dira. Eta ostiralean iritziko da Badon opera postdramatikoa Bilbora. Euskal kultura eta bere kanonak berrikusteko asmoz egindako opera garaikidea da Badon. Oiana Vegas eta Ainhoa Gurrutxaga batuko zaizkigu gaurko Piperpolisera.

Eta bestetik, Marie de Jong antzarki konpainiak ere, obra berria estreinatu berri du, Mr. Bo, edo Bo jauna deiturikoa. Publiko guztienentzako testurik gabeko antzerkia egiten du Marie de Jongek, Jokin Oregik zuzendu du Bo jauna ikuskizuna, pieza berri honek gainera maskara berezi batzuk dakartza, eta klauna ere uztartzen ditu. Itzik gabeko ikuskizuna dugu, aurreko hilotik jarraitzen dute Marie de Jongeko amur edo izar antzeslanen antzera, ez? Bueno, ba, Bo jauna ezagutuko dugu Jokin Oregirekin batera.

zeintzuk dira gaurko prestatu ditunak launak? Baina abiatzeko ohikoa den bezala, ba musika izango dugu protagonista, eta larun batean bertan, azken kontzertua eskainiko du momentuz Olaia Intxiartek. Horrela eman gidea agurra, ba be klaseko horri, bueno, bere lehenengo disko horri. Toten aretuan emango du azkenengo kontzertu hori, eta, bueno, ba bere be klaseko kantua hautatu dugu saioa abiatzeko.

0: Ostiralean iritzeko da Bilbora, Euskalduna jauregira, Badon Opera. Bost kuadrotan banatuta dagoen artefaktu berezia dugu. Korrika kulturaleko beka jaso eta untxe, ba, martxo bitarte, Euskal Herriko hainbat plaza bizitatzen ari dira. Bi bertan parte hartzen duten bi lagun ditugu gurean, Oiana Bezga alde batetik eta Ainara Gurrutxaga. Arratsaldeon bioi.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Badon Opera, ez dakit ja dagoeneko dakizuen edo kontatu aldiguzuen pixka bat, ez dakit zertan doan, ez zertaz doan edo badaukazuen argi. Ze, eia da, irakurrita, ba, ez dakigu oso ondo, ze esaten duzu, ez da lantzes lan bat, ez da opera, kontzertu bat ere ez, ba, pixka bat denetarik daukala. Ainara, no da definitu dezakegu Badon Opera hau, post-dramatikoa?
2: Bai, egia da, kosta iten dela azaltzea, ez da nahi ez degula, eh?
0: Bai.
2: Baina proposamenak berak oinarrian kuestionamendu asko dakartza, eta hoien artean baita ere lenguaia eszenikoak eta bar. Orduan ja premisetako bat hasieran lan aiteko izan zen hibridazioa, jakeoa, austura, koden, berplanteamendua. Horregatik guztiagatik jaio dena, ba, nahiko deskribatzeko zaila da, baina bai esan dezaket festa bat dela, ospakizun bat, euskal kultura maite dugunen partetik eta denon artean ospatzeko intentzio sortua, erritual bada eta ikusleentzat esperientzia bat, nahiko esperientzia jarri ezagun sensoriala. Eta era berean gogoeta bat dakarrena ere, euskal kulturaren totemak, gure kosmobizioak, eta horrekin jolastea da proposamena.
0: Bai, ez, premisetan oiana, bueno, abiatu zinetenean lan hau, sortzen, ez, taldean egin duzuelako, hor bai zegoen premisa batzuk, ez, euskal kultura eta bere kanonak edo berrikustea, ez, hoiekin, ez dakit, jolasten astea, ba, beste, hausnarketa batzuk plazartzeko ikus leguari, ez?
3: Bai, egia da, sormenaren prozesuko lehenengo partean egon zela prototipazioa izeneko parte bat bezala, hor justo gu antzezleak ezinela egon, eta hor bai egon zela gogoeta handia, ba, justo horren inguruan, ez? Gorregun iraun duten totemak, zentzuk ez, zer desagatu den, zer dugun orain gurekin, zergatik, eta gogoeta guztietatik gero inez urbilduzen Marinaren gana, bera denatzen Marina,
0: bai.
3: Marina Suarez, eta gero gogoeta guztietatik hasi ginen guzu hormenean, baino ere leku fresko batetik bezala hori kontuan izan da, baino ere saiatzen gure esperientzia pertsonaletatik eta bakoitzarek ekartzen zuen horretatik ere sartzen gogoeta horietan. Orduan nahiko aberatsa izan da, ze hori guztia zegoen eta aldi berean ere guk ekarri dugu eszenan gaudenok, ekarri dugu ere gure bizipenetatik edo eki ditugun esperientziak. Eta, bai, interesgarria izan da gogo eta guzti hori egitea.
0: Bai, ez hormen prozesua inara izan da buska bat denok elkarrekin, bueno, gogo eta hoien ostean, izango genuen fase ezberdinak eukidu dituelako Badonen sorkuntza honek, ez? Gero ja, lantaldea osatu duzuenean, bueno, badenok zuen gorputzetatik ere, zuen sormena ere gehitu duzu, ez?
2: Bai, azkenean gu bai antzerkilarion, dantzarion eta egin beharra hori da, ez, gorputza jartzea gauzei, eta hori izaten da askotan gaurko gizartean erronka, ez, oso intelektualizatuta gaude, edo arrazionalizatzen dugu dena asko, eta gure lana da gorputzera ekartzea, ez, esperientzia bihurtzea espazioan, esperientzia eszeniko bat, ez. Eta egia da, lan egiteko forma izan dela oso laborategi itxurakoa, oso galdera askokin eta erantzunik gabe, ez da erantzunak bilatzeko asmori gabe ere, azkenean galdera berriak sortzen dira bidean, eta hori dutzen zegu dela gauzarik ederrena, ez? Eta arduan lan egiteko forma oso askea izan da, ludikotik, jolazetik asko izan du, hori oianak esan duen bezala bakoitzaren esperientzia pertsonala, bakoitzaren gorputzak eta bakoitzak ditugun gure ibilbide profesionalagatik ditugun tresnak, ez? Idazketa dela, mugimendua, koreografia, antzezpena, hori dena ekarri dugu, prozesuari ekarri diogu, horrekin jolastu dugu, eta hortik jaio da dramaturgia.
0: Mm-hmm. Opera jarri diozue, bueno, ba, gutxi gora bera batzuk, bueno, badakigu zer den opera bat, baina ezoiko opera bat da badon. Nahi dut esan, testurik badago, ez da kantatua, agian parte batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez?
2: Edo, bai, nik uste dut horre, nahi izan dela jolastu pixka bat, opera entzuten degunean denek, ja da, nola, azkenean erreferentziekin ari garen, eta kultura referentziekin, badaude hainbat, lenguaia artistiko, adibidez, opera, kokatzen ditugula leku konkretu batzutan, ez? Antzoki handietan...
0: Euskalduna jaroigian, adibidez.
2: Claro, horregatik, adibidez. Eta batez ere igual... lotzen dugu, ba, igual kultura burgesago bati, bueno, historiko horrela izan delako, eh?
0: Bai.
2: Eta izan da apropiazio bat, azkenean lana oroar, jakeoa, apropiazioti dator, eh? Mm-hmm. Gurea konsideratzen deguna eta konsideratzen ez degun horren arteko jolasa ere bai, ez? Eta horregatik opera estruktura bezala, oso aproposatitzaigun hori bera jakeatzeko edo hausteko, ez? Mm-hmm. Estruktura berak eman digu jolasteko marko bat, ez? Eta hain justu opera da oso oso kodetua dagoen lenguaia esteniko bat, badauka baitu bere oberturak, bere ariak, bere interludioak eta bar, eta nahi izan dugu hori mantendu, beraz. Opera bat izaten jarraitzen du, bere oskola operarena da, baina gero bihotza eta odola eta barruan sartu diogun guztiak beste zerbait dakar.
0: Askotariko disiplinak nazten dituzu, ez? Musika badakigu badagoela, ez? Dantza, kantua, dramaturgia, eta ikusentzunezkoak ere, ez?
3: Bai, alaxe da. Bereziki egon da, Itziar Garalduze artista gazteizarra lanean, proiektzioekin, eta egia da piezaren oso parte handi bat biakatzen dira, dramaturgia bera edo, proiektzionek ere eramaten dula eta garraiatzen dula opera ba, akto guztitan edo kuadro guztitan zehar, eta, bueno, gu, ba, pena, barruan gaudela ez dugula dena ikusten,
0: bai,
3: nik uste, tixo handia dukala piezan ere berak egin lanak, eta, bai, badela badonen identitatearen parte ere.
0: Ainara kantuan ere egiten duzu, baina, bestela, ez operan kantarien bezala?
2: Hori da. Bueno, esan dezakegu opera kantari jartzen duten sentimendu bera jartzen dugula.
0: Vale.
2: Horrek balio badu.
0: Bueno, ikuskizuna operaren estruktura edo mantendu nahi izan du, ez? Badu obertura eta gero bost kuadro, ez? Duzu eta gero bukaera bat, ez? Horrela irakurri dugu.
2: Bai, alaxe da. Momentu baten konturatu ginen, bueno, egitura, sorten genuen materialak, egitura bat eskertuko lukela, eta orduan kuadrotan banatzea ikusi genuen konturatzen ginelako, pixka bat sorten ari ginen materialak, bazteukala genesiarekin lotura, edo ateratzen zitegun oso Big Bang antzeko bat hasieran nun sortzen da dena, eta pixka bat revizio bat jarri mundu animalien munduari, landaretzaren munduari, gizakion munduari eta mundu espiritualari. Orduan horiek guztiak kuadrotan banatu genituen eta pixka bat kuadro bakoitzak ematen dio espazioa edo oin aipatu ditudan arlo ezberdin horiei buruzko gogoeta edo uniberso bat zabaltzeko, eh?
0: Eta kuadro bakoitzean oholtzen zaudeten aktoreak ezberdin jokatzen duzue personaiari dagokionez edo dramaturgiari dagokionez?
2: Bai, nik uste dut hori dela gauzarik, interesantenetako bat, ze maiatan, obra orokorrean, janak bantxe esan duen bezala, eta irudia garrantzia asko daukanez, oso plastikoa da, osea, dakarren ekarpena narratiboa baino, edo ez dago lerro narratibo garbirik, oso proposamen plastikoa da, orduan kuadro bakoitza, ia mikrouniberso bat da. Orduan, zure galderari erantzunez, bai, kuadro bakoitzan oso funtzio ezberdinak eta oso gauza ezberdinak egiten ditugu bakoitzak, bai. Kuadroak berak eskatzen duenaren arabera, bantzuk dira dantzazkoak gehiago, besteak kantua gehiago, besteak interpretatuagoa dira, horrela.
0: Eta holtza gainean, boste lagun, ez? Okerrez banabil?
4: Hori da, bai, dago Inés Osinaga, Xabi Agirre Zabala, Marina Suárez, Ainara, eta bostak, bai.
0: Bostak, bueno, bai, patu bezala artefaktu plastiko ikuskizun hau egiten, ez? Eta irudiak ikusi ditugu, ostiralean izango dugu bilbotarrak aukera badon ikusteko, eta aipatu ditugu ikusentzunezkoak, argiak ere garrantziz handia dute, ez da? Eta jantziek.
4: Bai, bai, dena, dena. Gota jena. Bai, azkenean, hain izan da, prozesuaren hain izan da, izatea oso, izan detean bezala, laborategia orduan, hor ere, zaiatu gara, elkarrizketa disiplinen artean, horizontala izan zedin, hau da, jantziteria, argiak, irudia, testua, gantzezpenak, denak, ahalik eta elkarrizketa buruz burukoen edukitz esaten sorkuntzan ere, ez? Orduan, gauza bakoitzak bere ekarpena ekarri dio dramaturgia, ditenak osatzen du dramaturgia, ez? Arropak ekartzen du berea, irudiak ekartzen du berea, testuak ekartzen dute berea.
0: Bueno, bada ja estrenatu zenutela denboratxo bat, martxua bitarte izango da ikusgai, Euskal Herriko herri eta plaza ezberdinetan, nola izan da, ez dakit harrera, ba, izan dugun bezala ez delako errez agian azaltzea hitzekin, ez? Badon hau zer den?
3: Bai, dik uste, hori, ditxi ginela fresko-fresko, esan genezak, Genun aurre estrenaldi bat azpeitin.
0: Hori da.
3: Eta bai. Oso baliagarria izan zan ere, ze jarri genun hor, pues, nahiko biluzik, genunarekin, eta gira zan nahiko feedback jaso genula publikotik, gure lagunen artetik ere. Eta badio izan zugula gero ja Gasteizen egin genuen estrenaldirako. Eta, bueno, berezia izan da, ze izan da espazio oso intimo bat, egon gera hor oso irekiak, bata bestarekiko, partekatu dugunarekiko, eta, bueno, hori dena horrek denak bat egitea puzle gigante horrek edo, bat egitea eta jenderen aurrean aurkeztea, ba, bueno, bagenun hor, moa edo, ean hundi jungo zan, eta, bueno, bi aldiz egin dugu, Donostian ere egin genuen, eta politare, partekatzea jendearekin, eta entzutea, bakoitzak duen perspektiba gaina oso ezberdina izaten ari da, normalean, duguna ere publikoak zerrekin konektatu duen gehiago, alde batetik, bestearekin, eta, bueno, polita hori ere.
0: Ba, gogora ekarriko dugu, ostiralean izango dela aukera Bilbon, Euskalduna jauregian, Badon opera post dramatikoa ikusteko aukera. Bueno, gomitea luzatuko diegu entzulei, ez? Bestelako opera bat ikusteko aukera izango dugulako jauregian, ez? Eta badugulako gogoa ere. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, Ainara eta Oihana?
4: Zuri, Ane.
0: Bezarkada bat, agur.

0: Bai, zuk esaten duzu nudan, tolezdurak dizka kaleratu gendun 2021 garren urtean, eta bueno, nahiz eta apur bat urrun geratu dan, ba, justo disko hori eta bira hori apur bat markatu tagon ziren pandemiako errestrikzinoak, jentea publikoan maskarillarekin, aforo kontuak, eta bueno, errekutsit oskun apur bat zapore agridulzea esaten dana.
1: Bai, ez.
0: Apur bat askotan egiten dugun bezala, ba, lokalean lan asko egiten dugu guk, eta lokalean hasi ginen apur bat, bertsino batzuk lantzen, ba, guk, ba, apur bat, ondo pasateko lokalea, eta horrelako egun batean, Rubenek ekarri zuen zuk aipatu duzu Xavier Paiaren Bob Dylanen kantu abestia, eta bueno, jolasten hasi ginen liburuarekin, ez da? Abestiak badakizkigu jotzen, Dylanen errepertorioa badakigu oso ona dela, Xavier Paiaren itzulpenak oso onak ziren, eta, ba, bueno, hor pentsatu gendun basogela material bat, eta ia pentsatu gabe, eta inongo asmorik gabe, ba, hor, bederatzi kantu startu genituen, eta pentsatu gendun, ba, merezi zebala estudiera joatea, abesti horiek erregistratera. Ba, bueno, ba, orain dela gutxi erabaki dugu publikatzea, eta hemen txegabiz disko horreri bueltak emoten.

0: konpainiak estreinaldia izan du, antzeslan berria estreinatu du, abenduan estreinatu zuen, Mr. Bo edo Bo Jauna deiturikoa, Jokin Oregik zuzendutako pieza berri honetan, ba, maskara eta klauna uztartzen dira, itzikabeko ikuskizuna da, ba, aurrekoen hildo beretik jarraituz, amor edo izar antzeslanan, ba, hildo horretatik jarraituz, baina gaztetxo entzako zuzendutakoa da, baina suposatzen dugu, ba, gaia jakinda zein den, ba, bueno, denontzako izan daitekeela antzeslan hau. Jokin Oregi dugu gurean, telefonoaren bestaldean, arratzaldeon, Jokin?
1: Arratzaldeon, bai.
0: Bueno, esan dut, ez? Gaztetxoentzako zuzendutakoa, baina irakurrita gaia zerren inguruan da, ba, bueno, gai unibertsala izanik, ez? Boterea, menpekotasuna, ba, pizka bat, agian publiko osoaren zat, zuzendutako antzeslana dela esan dezakegu?
1: Bai, jakina, guk normalean ala egiten dugu, guk egiten ditugun lelanak esaten dugu, ba, bost urtetik aurrera kontzat, sei urtetik aurrera kontzat, bueno, hola, ez? Kasu honetan, dena den bizat, adina jeitsi egin dugu hiru lau urtetik orako entzat esaten dugu orain, eta ez pentsa, nahiko aldea dago, eta hor guretako erronka izan da lurralde horietara jotzea, eta bai, saiatu gara, baina bai, egia da, orain arte bintzak ikusi duen jendea, ba, gustu ateratzen dela, bai ume, eta bai du.
0: Bueno, protagonista Bo Jauna dugu, ez? Eta pieza edo antzeslana bi garaitan topatzen dugu, ez? Bo Jauna gaztetan, txikitan, eta ondoren, ez? Bere zerbitzariekin duen harremana, ez? Jola sortan.
1: Bai, hola, azten da obra, ikusten dugu Bo Jauna, ja nagusi dala, eta hiru zerbitzarirekin, eta Bo nahiko tiraniko bat, despotiko bat, ez da? Eta alako baten bat jauzi egiten dugu, bere umezarora, berak bost urte zitueneko garaira, eta, bueno, ba, horri ikusten dugu zelako harreman oso ezberdina zuen zerbitzariokin, eta zelan usteltzen joaten den harreman hori, ez da? Oin den, bueno, ba, personaje hori bihurtzeraino, ez?
0: Landu nahi izan duzuen gaia, ez? Boterea eta menpekotasuna, ez? Sortzen diren harremanak.
1: Bai, izan ere, bueno, esan aldau baten batek ero, ez? Zer hori ume txikien dako zer, ez? Ba, bueno, ume txikiak era bat inguratuta daude, ez? Boterea harremanak, eta oso lotuta dare, ba, familian, eta oso errotuta, eta ez bakarkan familian, eskolan bertan, edo hasi berri diren eskoletan, ikastaretan, eta oso, ero kuadrilletan, ez? Lagun artean, eta, bueno, ingurukoen artean, ero, zer rol jokatzen duen bakoitzak, eta zer rol jokatzen duen besteak, ez da? Eta non kokatzen garan, eta nortzuk hartzen duten lidargoa, eta en fin, eta nork bere burua hartzen duen, ba, agintari lez, eta, bueno, ba, hor badago, nik uste duren dako oso erakargarria, ulergarria, eta interesgarria den gai bat, ez? Eta zeinetatik asko ikasi alden eta altugun.
0: Bai, ez? Naiz eta agian ez aukin lan poteretzu bat, edo ez izan ez dakizerren buru, ez? Denok momentu konkret, bizitaren momentu konkret batean gure boterea albidetu dugu zerbait lortzeko, edo ez?
1: Bai. Bai, gainera, obra honetan hori nahi izan dugu. Bueno, ez bakargan erakutsi tirano bat nolakoa den, baizik eta gu guztiok tirano hori, ero despota hori badugula barruan nolabait, ez? Denok dugula bai, denok dago maltzurra, ero dana delakoa gure barruan, ero potentzialki bintzat alakoa izan gaitezke, ez? Eta zer dagoen hor jokoan, ez? Eta nola eutxi horri, ez? Gure buruari ero bestei, ez? Eta hobe dala lehen bai lehen astea horretan, lan horretan, eta ez utzi berandu izan arte.
0: Hori dena, itzikabe kontatzen diguzuen, oso maskara neutroak, baina aldi berean bereziak, dakit, oso politak dira, bueno, oraindik ez dugu aukera izan ikusteko Bo Jauna, baina, bueno, argazkitan eta ikusi ditugu pertsonaiak, eta maskarak egia esan ez daukate espresiorik, baina aldi berean, dakit, gozoak dira, ez?
1: Ba, kasu honetan, bueno, sekulako unibertso berri bat zabaldu digute. Hasi ginenean, nahikuak kostatu zitzaigun, hau asko errepikatzen dudan gauza bada, baina egiaz, hala izan zen, kostatu zitzaigun tonuarekin asmatzea. Bagenekin zer kontatu nahi genuen, baina ez genekien oso ondo nola. Humorea nahi genuen, eta klaun puntu hori ere bai, erantzi, baina hasi ginen amurren eta izarren eta erabiliteko maskarekin eta jokatze aldera, probatze aldera, baina ez genuen asmatzen maskararik gabe ere saiatu ginen, baina ez zegoen modurik, ez, kontatu nahi genuena kontatzeko. Eta bueno, horre bueltak ematen eta horre nik banetan buruan bebai, ez dakit, Teletubi eta Ubu erregaren arteko olako koktelero mestizaia, olako xelebre bat, eta bueno, ba, idea zor horretatik tiraka agertu zidan maskara hauek, eta handi, oi baino handiagoak
0: zirena. Zuria gainera,
1: bai, gainera oso gordin iritsi zitzaizkigun, gero margotu genizion frogak egiterakoan, eta betulak, eta espakizer, eta bekainak, eta baina gero esan genduan, ez, utzi ditzagun zeren moduan, ez, etorri diren ber moduan, oso basiko, oso narrizko, oso naif, eta gaina horrek, eta gaina maskarok ikusita, eta derrepente tonua iaia, ez dut esango derrepente agertu zanik, baina ia bai, musika entzuten ari ginen musika garai hartan zan, musika alemaniera, kabareta, Tim Fisher ezagutu genuen, eta bueno, guzti horrekin, saltza horretan sortu zen tonoa, absurdotik ere bat duena, humoretik asko duena, eta naiz hitz horretatik asko duena, ez da.
0: Eta estetika berezi bat sortu zen, eta inkluso, ez dakit espazioa, ez mundua, ez, Mr. Boren mundu hori.
1: Bai, era bat soia, era bat simplea, bueno, naif hitzak, nik irakurri nuen, naif adiera bat, asko gustatu zitzaidan, ez da gitu ondo esango dudan euskaraz, gazteleraz irakurri nuen, baina ia asmatzen duten da, ba, arte lan bat, zeina, ba, zeinaren ezaugarri nagusia dan, errealitatea islatzen duela, ustez, xalotasunez, itxuraz modu infantilean, baina poesia eta simpletasunez, ezta? Eta jo, nik hori irakurri nuenean, esan nuen, jo, ara, jo, lin, ze gauza ederra, ez?
0: Hori nahi dugu, ez? Nahi fizatea.
1: Hori nahi du, hori jauna izan deia hori, ez? Ikuskizun hau izan deia, no, jo, dezala hortik, ez? Eta bai, egia esan, nik uste dut, egin batean behintzat asmau dugula.
0: Eta boi jaunar eta hiru lagun agortzen zaizkigu?
1: Boi jauna eta beste hiru.
0: Hiru lagun,
1: ez? Lau guztira, bai. Eta ikusiko dugulein aipatu dugun bezala, ba, bueno, boi jauna ume zelarik, eta gero bere ikusiko dugu zela azten doan, eta bueno, eta oin dituen, kuriosoki alatera zitzaigun, 53 urte, dituneko pertsona da, eta justuki 53 da nere adina.
0: Horregatik egin du barre, ziurrasko zerikusia duela.
1: Ez dakit nola iritsi garen horra, baina bai. Bueno, lastra aldatuko da, ze lastra beteko ditu zei 54, osea, que ya está izango arazo.
0: Ja, karo, ja boi hauna urrunago geratuko zaizu.
1: Bai, hor geratuko da, gazteago.
0: Bueno, olakoetan hitzik ezagunean, jolasaren bitartez, antzerki jolasa, klaunaren bitartez, kontatzen da historia, beraz musikak ere garrantzi handia dauka, eta oraingo honetan ere, Adrián García de los Ojos artistak egin du musikariak egin du dena.
1: Bai. Esan bezala aurretiaz, guk normalen egiten dugun bezala, asten garenean, zerotik asten garenean beti egiten dugu, ba, musika batzuk, gero lagungarri izan daitezkenak, eta bar. Eta gero horrek batzuk bastartzen ditugu, beste batzuekin aurrera egiten dugu, eta horrek hartzen ditugu, ba, nolabait, ba, bueno, ba, oinarri moduan, eta gero musikariak hartzen ditu ba, bere kaiak eta sortzeko, eta horti jo genuen. Hain zuzen ere, kasu honetan, Adrianek alemanieraz kantatzen du, obran, hiru bat alditan, eta testuak idatzita genezkan, eta alemaniera da itzuli, eta bai, ematen diolako oso aire, bueno, absurdoa, eta groteskoa, pizkat, eta kabareteroa, pizkat, kanaia ikutu hori, eta naiz eta ume txikintzako izan, ba, oso ondo datorren ikutua dela eritzi diogu. Eta hor, gero publikoak eukiko ditu, esku programan ditu, aukeran, bai euskeraz, ero gazteleraz, ero frantsesez, ero, bueno, irakurtzeko aukera. Ikusi, nahi baduzu, eskutan dakate horietako bat, eta irakurriko dizute, ze gainera kanta hauek balio digute, esku programa irakurtzen duenarentzat balio garri da ikusteko bazertaz doan obra, ez? Adibidez, azkenengo kanta kantatzen dena, bok ontzi apurtu du eta zer egin loreekin, bok mugikorra apurtu du, eta zer egin itzegin, eta ezin itzegin barkatu. Irrati ere hautsita musika dago mutu, platerak apurtuta, gosea nola asetu, bok dena apurtu du, zer egin zatiekin, bo zeunetan hautsi zen baliteke jakin, bueno, ba, horrelako zerak dira, oso, bueno, letra simpleak, baina, bueno, era berean kontatzen dutenak, ba, bere gora berak, ez, boren gora berak.
0: Alemaniera zer gaitik, momentuan sorkuntza jolasean, urtik zebiltzatelako edo?
1: Bai, ba, lehen esan dudan horregatik. Tono horrekin asmatu ezin da zenbiltzala, eta gero maskaraok agertu zirenean, eta Tim Fisherekin ari ginenez, ba, jo, eske oso ondo uztartzen ziren, eta normalean guk letra ez dugu erabiltzen, eta erabili izan badugu, ba oso gutxitara izan da, eta euskeraz, ero frantsesez ere bai, eta baina kasu honetan alemanez entzuten genuen, eta oso, bueno, eramaten gintuen universo batera, ez? Eta bueno, ba, horregatik, oso erabaki arbitrarioa da, eta baina nik uste dut, bueno, orain gozbitzat inorretza egu kexatu. Zalantza sortzen du, jentean izatu zer, zergatik alemanez, ez? Eta baina ohituta gare ingeles esentzuten,
0: bai, horregaitik, bueno,
1: ero frantsesez, ero gazteleraz, ero euskeraz, dekien ere bai, ez? Alemanez, zergatik, ez? Ba, bueno, ba guretzat lagungarri izan delako eta eskertu nahi izan diogulako alemanierari.
0: Beste behin, berriro ere, maskara lanera bueltatzen zarete, bueno, aman ere maskara, baina oraingoan ere, maskara lan horretan ere beste bilaketa bat dago, ez? Ikusten badugu bai Amurren erabilitakoak edo Aman erabilitakoak, hauekin ez daukate zer ikusirik. Beraz, aktorearentzako ere, barruan sartzen den horrentzako ere, beste bilaketa bat izan behar du, ez?
1: Bai, oso erronka zaila izan da, ze alde batetik maskara hauek handiagoak dira, handiagoak izetek eran begiak, maskararen begizuluetatik harik eta urrutiago daude, eta orduan horrek ikusmen ahalmena urritu egiten du, nabarmen, eta ez dute horren beste ikusten. Lehen kexu ziren, eta garai batian akorratzen ez, bueno, kexu, hasi eran ezan nahi dut, gero ez. Baina, Amurren maskarekin hasi zirenean, eta jo, gutxi ikusten du, eta ez dakit zer, eta oin, gaur da eguna, zeinetan, esaten dute, jo, Amurren maskarekin oso ondo ikusten dugu, baina honekin, eta bueno, honekin ere, oitu arteko kontu bat da. Baina egia da, beste ikuskizunetan, ero ez bezala, ba, adibidez aldaketa bat egin behar genuenean, ero zena bat aldatu, ero kendu, ero erantzi derri bat, eta olako aldaketa, edo zein aldaketa egiteko, ba, hiru bider gehiago kostatzen zen, ez? Denboran, ez? Oitu hartian, aurreko bizioak, ero aurrek ikasitakoak kendu, eta gero berriak erantzi beharra, mugimentuak, oso lan teknikoa izan da. Eskatu digute, ba, bueno, pazientzia handia, eta ekin, ez?
0: Hori da, ez, Mari de Joneri gustatzen zaion antzerkia egitea, ez, baina beti ere mundu horretan, ba, bilaketa ezberdinak egiten, ez?
1: Bai, hori da. Mm-hmm. Bai, guri gustatzen zaigu, ba, obra bakoitza edo proiektu bakoitza izan da dira, ba, nolabaiteko abentura bat eta baliagarri ikasten jarraitzeko. Ze dakiguna berriro egiten saiatzea, ba, bueno, ez dakit. Oso berazgarria da alako erronkak eta izatea. Ze gu ere, ba, Mariteño konpainiarekin batera nolabait esateko ba ikasten ari gara. Bakoitza esan nahi dut.
0: Bai, eta, bueno, bai, bilbide oparoa egin duzu ja dagoeneko, ez? Enez gogoratzen lehenengoa zein izan zen, amurra ipatu dut behin baino gehiagotan agian izan da, ba, bueno, arrakazta itzela, baina izan duena, besteak gutxitxi gabe.
1: Zer duzu negarrez Mari,
0: Elena,
1: bai, gero etorri zen, bueno, gero...
0: Kibugu ere ez?
1: Bai, alabatxo ere, bai, aurretik, bai, robot maitea ere, bai, horrekin ditu, kibugu gero, eta gero jamur, izar, dikimilikiliki, kama...
0: Bai, bai. Bueno, badira urte batzuk. Orain estrenatu duzue, ez? Jokin abenduan bertan Leioan izan zen estrenaldia eta oraindik aurrera, pues imaginatzen dugu aneta hemen, bueno, ba gutxinaka Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpo ere, ez?
1: Bai, egia esan, eukidugu, gauza kuriosoa gertatu zaigu, eukidugu aukera egiteko egonaldi batzuk, pare bat egonaldi egin ditugu, bata, residenziak esaten dianak, ez? Bat egin genuen Katalunian, Sabadellen, La Salan, eta gero beste bat egin genuen Mallorcan, Fieten. Eta hor aukera eukidugu genuen, lan egiteaz gain, ba, lan prozesuera, sormen prozesua ero erakusteko. Eta sortean deuki genuen, ze, bueno, ba, profesionalak eta etorri dira, eta programatzaileak, eta, bueno, eta ikusi zuten garai hartan, ba, noran gindoa zen, eta zer sortzen ari ginen, eta, bueno, ba, askori ba, gustatu zaie, egiten ari garena, eta dagoeneko, ba, emanaldi dexente, salduta ditugu, Euskal Herrian, bagen euskan, aurretiaz ere bai, lotuta, baina kanpoan ere, lortzen ari ditugu, ba, nahikotxo, eta gainera plaza importanteetan. FTN egongo gara, Igualadan egongo gara, Bartzelonako Grek jaialdian egongo gara, 2025ean teatralian egongo gara, bueno, en fin, Mimen egongo gara, Suekan, osak, bai, egia esan, nahiko ondo doa asuntua.
0: Bueno, beraz, kilometro asko egingo dituzu,
1: Bai, hori bai.
0: Hori ere, polita izaten da, baina, bueno, gero, gogorra ere, ez?
1: Bai, gogorra da, bai. Batzo, taldea benikasinetik etorri ziren. Orain, hiru egun joan ziren, eren egun antzestu, eta atzo bueltatu ziren, Bai. Horrela ibiltzen gara gu, batetik bestera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere izango zarete, beraz Mari de Jonen webgunean ikusterik ere bada, ez? Bueno, pues Eibarren esaterako urtarrilaren 20an izango zaretelako,
1: ba, ez? Lehenengo, bai, 14an getxon egongo gara, 20an egongo gara Eibarren, gero Frantziara goia Samurrekin, baina gero Errenterin ere 26an, 28an Arrigorriagan, bueno, Lezo, bueno, hor bai, hamendik ere ibiliko gara, bai.
0: Beraz, entzulek ere izango dute aukera, bueno, ba, Boi Jaunaren antzeslana ikusteko. Ba, gu ere gogotxu gaude, apuntatu ditugu, getxokoa, hurbil geratzen zaigula, Arrigorriaga ere, eta,
1: bai.
0: Eta ia aukerarik daukagun. Ba, Jokin, eskerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik?
1: Eskerrik asko zueri, interesagatik, eta han ikusiko gara, antzokian,
0: Hori da, posible bada antzokian. Ederto, eskerrik asko Jokin.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
0: Agur.
1: Agur, bai.

Marie Ionen berrian inguruan berba egin ostean, bagoaz. Gaurkoan, Bo Jauna eta Badon opera postdramatikoa izan ditugu, bide lagun Piper Polizen. Zazpiegun barru batuko gara berriro ere Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktu honetan, uñetan, 86.0an, bilbohiria.eusen nahi baduzu ere bertan aurketuko gaituzue, eta Arrosa Zareko zeuen irratian ere, izango gara, ondo izan.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukazuen entzun orduan.

Gaurkoan, Enzo Abitabile napolitarra izango dugu izpide errota berriko lehen minututan. 2004 urtean, Botari Herrikideen laguntzarekin Salvamo Mundo diska grabatu zuen. Bertan, munduan gertatzen ziren eta gertatzen diren bidegabekeriak salatzen ziren. 13 urte igaro dira ordutik, baina gauzak ez dakit antzera darraiten edo okerrera jo duten. Palestinan, aste honetan poliziak eraildako emakume gaztearen irudiak, entzundako kanta Palestina bestia ekarri didate burura. Orain, Enzo Abitabile kolaborazio ugari dituen diska aurkezten dabil. Eman dion izena, Loto Infinito da. Berita Zara kanta honetan, Hindi Zara izan da Enzoren aldamenean lan eginduen artista. Entzun ditzagun.

hautsi izan ditugu elkarlanean, Belatxaoren melodia eta guzti, Entzo Abitabile, Napoliko saxo jotzaile abeslari eta musikagilea, eta Hindi Zara, jatorri Maroko harra duen artista. Loto Infinito estudioko lana ezagutzen gaude. Sangueto Martire abesti honetan, Abitabileren ondoan, Alessandro Manarino Erromako musikaria izan da.

Alessandro Manarino ere diska aurkezten dabil. A Pretty Cielo urtarrilaren 13an argitaratu bezain laster Italiako Fimi gehien saldutako disken zerrendan buru jarri zen. Horren erru, errazentzuten diren kantaz josiriko diska osatu izana. Kanta honek izenburua eman dio lan osoari. Alessandro Manarino eta A Pretty Cielo.

Alessandro Manarino eta Enzo Abitabileren diska berriei erreparatu eta gero, jarrai dezagun Italian barrena. Artista hau ere ezaguna duzue, Vinicio Caposella. Bere berriena, Canzone della Cupa deitzen da. Bertan, Irpinia bere jatorriari eskainitako kanta landuak aurkezten dizkigu. Hau esaterako, Petarrosa deitzen da. Vinicio

Italiako penintxulatik jauzia eman eta Sizilian sartuko gara. Franco Batiato, Kataniakoa, albiste dugu egunotan udan estatutik bira egingo duelako. Uztailan, Pirineo zurren, Madrilen, Kartagenako lamar de musika zen, Gironan eta A Coruña izango da. Pena, Euskal Herritik ez pasatzea. Guk, 2006an Erroman zuzenean grabatutako No Time, No Space kanta entzungo dugu. Miss Karaoke antzeslana ikusi duzuen hoi, ezagun gertatuko zaizue. Enna volkanetako magaletatik, Franco Batiato.

Babiloniaren sinobi diskan bezala, Umusangareren mokoia diskan ere, genero berdintasuna aldarrikatzen da. Maliko erritmo biziak, Mali Niale Abi.

Musangare bera eta Ali Farkature izan daitezke Maliko musikaririk ezagunenak munduan zehar. Azkena hil zenetik 11 urte pasa dira, baina bere semetako batek aitak izandako arrakastaren bila dabil, baita lortu ere. Bere diska berriena Samba deitzen da. Samba, Bambara hizkuntzan bigarren semea izan nahi du, eta horrela da bai, bera Ali Farkature handiaren bigarren semea baita. Samba diskan dauden 10 abesti eder horietako bat duzue, Reconnexans. Entzu

Orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan bi izango dira biziki gomendatuko dizkizuedan emanaldiak. Biak ere Donostian eta Afrikako musikarekin lotuta. Lehenengoa igande honetan, hilaren 14an ospatuko da. Bombino, Nigerko Tuareg gitarra jotzailea Donostiako Dabadaba aretoan 8:30etik aurrera jotzen izango da. Errotaberrin bere musika jartzeaz ez gara inoz inekatuko eta Azel bere azken dizkako kanta bat jarriko dizuet. Bombino eta Tintar, oroimenak.

gogoratu bombino gitarra jotzaile Tuarega igande honetan Donostiako Dabadaban joko duela. Hemendik gomendatuko dizugun bigarren kontzertua orain dela ia 30 urte grabatutako diska batekin du zerikusia. 88. urtean Xongai izenpean flamenko berria eta mendebaldeko sajeleko musikak diska batean batu ziren. Xongai deituriko diska hartan Tumanidia bate, Javier Colina edo Taketama bezalako izen musikalak agertzen ziren elkarlanean. Ba, diska ederrura da, hain zuzen ere, datorren ostegunean, maiatzaren 18 musikari haiek gogora ekarriko dutena. Beraz, berriro elkarturik, Josemi eta Juan Carmona, Javier Colina kontrabasu jotzaileen aparra eta Tumani Diabateren mailako musikariak. Hau esan bezala Donostiako Victoria Eugenia Antzokian gertatuko da osteguneko 8:00 hasita. Nik diska mitiko hartako konposizio batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuekin Xongai proiektuaren Mani Mani Kuru abestia. Agur!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

John Rowe ahotsa behin entzun da, inoiz azten ez den ahots horietarikoa da. Hori gertatu zitzaidan niri Madman, gaurko errota berriri hasiera eman dion kanta, taberna batean entzun eta ezagutu nuenean. Nor kantatu zezakeen horrelako ahots basu eta limurtzaile horrekin. Galdera horri erantzuna emateko, orain modan dagoen Shazam aplikazioa baflera begira jarri eta hortze agertu zitzaidan inoiz ahaztuko ez dudan izena. Esan bezala, Son Row. Orain lan berri argitaratu du, New Lore horretatik aukeratuta dago datorrena bestia. Goza dezagun elkarrekin. Gas Station Rose.

Batzuk, nonbaiten irakurri dut, Son Rowen ahotsa Johnny Cashen eta Barry Whitenaren arteko fusio bat dela diote. Nik ez nuke jakingo konparatzen, baina dakidana da, eskertzekoa dela horrelako ahots batekin musika egiten eta banatzen aritzea. Entzun dezagun New Yorkekoak lan berrirako grabatu duen beste kanta bat. Newton's Cradle, Son Rowe.

0: Baby, we can either go away or go crazy.
1: Gizonezkoa hotz sakon batetik, guazen emakumezko batengana. Laura Marlinek emakumei eskaini die diska berria. Virgilio idazlearen laneida liburuan irakurri zuen Barium e mutabile semper femina. Aldakor eta aldabera beti emakumea. Berak esaldia laburtu eta semper femina izenarekin bataiatu zuen lanberria. Bertatik aukeratuta dago, Shotin abestia. Inglaterrakoa da Laura Marlin.

Fleet Foxes sei urte luzetan seinalerik eman gabe egon ostean, hemen dugu bueltan. Crack Up dituko den diska ekainaren 16an ikusiko du argia, baina dagoeneko baditu bi aurrerapen single. Bat, Third of May, Odaigahara, 8 minututako abestia, eta bigarrena, orain jarriko dizuedana, Fools Errand. Fleet Foxes, gogoratu, Euskal Herrian izango ditugula datorren BBK Live festivalean. Gozatu.

entzun ditugunak estatu batuetan jaio, baina euren arbazoen lurraz, Mexikos, zeharo arro daude. Luz Mendoza eta Sergio Mendoza dira, Los Hijos de la Montaña taldeko osagai nagusiak. Luz, Porlango y La Bamba taldean koskortu zen, eta Sergio Mendoza berriz, Kalexiko, Jaianzan edo de Botxka bezalako talde ezagunetan ibilitako musikaria da. Los Hijos de la Montaña taldearen diska bakarrean, estatu batuetako folka, kumbia eta psikodelia era atsegin eta laian nasturik. Aurreko kanta Amor de Lejos deitzen bazen, datorren hau, El Tamalito deitzen da.

Sergio Mendoza, kalexikon eta Los Hijos de la Montañaz gain badabil saltza gehiagotan sarturik. Orkesta Sergio Mendoza da, orain dela gutxi arte Europatik bira egiten izan duen taldea. Proiektu honekin, 50 eta 60. Hamarkadetako mambo mexikarra berpiztu du entzulego gazte batentzako. Ezagutu ezazue, Mapache kantantzuten. Orkesta Sergio Mendoza.

goazen orain Sergio Mendozarekin zer ikusi handia duen Los Lobos taldea gogora ekartzera. Lehen entzundako Los Hijos de la Montaña taldeko diskaren ekoizpen lanak Steve Berlinek egin zituen. Asko jakingo duzuen bezala Los Lobos taldeko kidea. Guk, Kaliforniako txikano haiek entzutera goaz. La pistola y el corazón. Abestionek izena eman zion 88. urteko diska ezagunari. Zuekin, David Hidalgo, César Rosas, Conrad Lozano, Luis Pérez eta lehen aipatutako Steve Berlin. Zuekin, Los Lobos.

Gabi Moreno, Guatemalan jaiotako emakumea, Los Lobos bezala, Kalifornian bizi da. Ilusión deitzen da grabatu duen azken diska. Ekar dezagun errota berrira. Gabi Moreno, Kalexikorekin ere abestu izan duen artista. Hau, Fronteras.

hortxe izan duzue Gabi Moreno. Estilos asko aldatu gabe, Natalia Lafourcaderen Musas Estudioko lan berria jarriko dizuet. Bertan, Txabela Bargazekin jotzen ibilitako Los Macorinos hartu dute parte. Latinoamerikako folkloreari eginiko omenaldia da Musas lan ederau. Natalia Lafourcade, Mi Tierra Veracruzana.

Azaroaren batean, 50 urte bete zituen The Beatles taldearen Sgt. Pepper's diska. Zalantzarik gabe, rockaren historiako diska erreferentzialetako bat. Bertan munduko musikek ere izan zuten lekua. Bestela, entzun giro indiar magikoa murgilduko gaituen George Harrisonek idatzitako kompozizio hau. Sitar eta tabla hotsak. Within You, Without You. Sorionak, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.

orain jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Noites de Fado zikloak beste emanaldi batekin gogor datorkigu. Eta oraingoan txanda Ana Sofia Varelarentzat izango da. Emakume honek Lisboako Club de Fadon abesten du eta Portugaleko musikari handienekin lan egin izan du. Esaterako Mario Pacheco eta Antonio Chaiñorekin. Gogoratu itzordua, ekainaren zazpian, asteazkenean, Bilboko BBK-aretoan gaueko zortzietatik aurrera, Ana Sofia Varelak kantatuko du. Nik bere kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik beti bizala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Hau Ana Sofia Varelaren Debeter Sido por Grasa duzue. Agur!

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
3: Bosgarren partea, tortilla egeen gaua.

0: Egun txentia odol gorria, hazienda del amore inguratuta, urguneko turruta dolutsuak, eldu da tenoria, patuak kriski kraska egiten du, gehiegi merotutako tortilla bat bezala, eta guakamolearen borroka, azken fase epiko eta kujuskarian sartzen da.
1: Etortzen ari dira, ehunka, milaka eskeletoak, sobreroekin eta sutan diren trisnekin. Ricardo, zarekin behar dugu?
2: Nire aitaren etxea defendituko dut. Gure hazienda defendituko dugu. Eta guakamolea ere. Azken natxitora ino.

0: Antonia Txitxarona balkoi batean, biperekin inkrustatutako soineko belz batekin.
1: Ene hildako maiteak, jeki, jolas ezazue, suntxipenaren kumbia, eta dena erre, takoak izan ezik.
0: Batean, borroka surrealista pizten da. Ricardo aguakate purearen botatzailearekin borrokan ari da. Mariposa, zilarrezko koilarra batez armatua. Mariatxi eskeletikoak zatitzen ditu. Saltsa dabil, literalki.
2: Justiziaren alde eta koipe mono izaturatu honen alde.
3: ¡Aupa, carrapa! ¡Mire sombrero!
1: ¡Una idea! ¡Una idea bat badut, Ricardo! ¡Activa tu yugailu heraldo ya!
0: Bat bateko astopitoko flashbacka. Don Guacamoleren mabua. Begiroa gertzen da zeruan.

0: Ricardo, gogoratu errezeta sakratuaz. Gatz pixka bat, limoia zala, eta bihotzaren txua.
1: Bai, aita, gogoan dut, guacamolea ez da arma bat, maitasuna da.

0: Eta bat batean, Ricardo teilatura igotzen da, besoak altxatzen ditu. Guakamole sakratuaren argi berdeak zerua argitzen du. Dena aldatzen da, hildakoak gelditzen dira, marakak erortzen dira. Saltsa lugundu eta desagertzen da.
1: Ezin duzu emaitasuna guakamole bihurtu.
2: Hau da, inzuzen ere, eginen dudana,

0: Argia itzaltzen da, isiltasuna itzultzen da, baina Doña Txitxarona garaitua izan ahal zen, edo berpizten alda zerbait okerago batean. Eta garantzitsuena, Ricardo eta Mariposak azkenik musukatuko aldira familia historioak egin gabe.
1: Radio Kultura. .eus

0: Radio Cultura. Eus.
1: Euskal Herriko Bilgune Feminista 2002an sortutako nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da. Honetan militatzen ari diren Naia Kortabarria eta Eki Petriatirekin solastatzeko parada izan dugu. Bilgune feministaren aurkezpena eta erronka nagusiak izendatzeaz gain, feminismoaren ideiak beraien umeekin partekatzen dituzten amak eskertu nahi dituztela erraiten daukute Naia eta Ekik.
2: Esker berezia emanei diegula ere, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama oiei, ez? Ume askotorri zaizkigu, nire ama ez dakize herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ez, ondo, horrek ematen ditu bermeak ume oiek, ez, beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko. Kaixo, eguerdion, ni Naia Kortaberria naiz, eibartarra.
3: Eta ni Eki Petriati, Iruñekoa eta Bilgune Feministako kidea. Euskal Herriko eragile feminista bat, ba Euskal Herri burujabe feministaren bidean lan egiten duena, ez? Eta borrokatzen duena egunerokoan Euskal Herria feministatzen eta trantsizio feministara bidean bide horri bat eraikitzen.
2: Nik uste bilgunen lanean ari garen denok garela militante feministak, ez? Eta esango nuke gutako gehienok badugula oso ibilbide luzea atzetik eta bueno, badago momentu bat militantzian saiatzen zarela ekarpen handiago bat egiten eta gure kasuan holan izan zan, ez? Agian herrira edo eskualdera begira egon beharrean, ba Euskal Herrira begira jartzeko anbizio horrekin eta hori, momentu baten salto bat, nire kasuan salto bat eman nuen eta erabaki nuen ekarpen handiagoa egitea. Ta bueno, ba horrek suposatzen duenarekin, ez? Ba denbora eta energia handiagoa dedikatze honi.

0: nire bai banitzen nahi bezala mugimendu feministako kide, ez? Eta hortik, ba, konpromezuan pauso bat gehiago emateko, edo, bueno, ba, eragile nazional baten parte izateko konpromezu hori bultzatuta, ba, erabaki nuen ere bai Bilgune feministako kide izatea, eta daude Hego Euskal Herrian hainbat talde Bilgune feministakoak direnak, eta inkluso herri batzuetan igual taldeak ez direnak, baina baditugunak kideak bertan, eta naiz eta Ipar Euskal Herrian talderik como tal ez egon, ba, baditugu ere bai hor aliantza batzuk Ipar Euskal Herriko mugimendu feministarekin, kide batzuekin, eta bueno, ba, espero ere bai saiatzea edo etorkizun batean taldea sortzea, ez? Bada helburuetako bat.
1: Ez da erresa ulertzea, ez? Bilgune feministak nola funtzionatzen duen, egia esan Euskal Herriko mugimendu feministaren parte izateak, ba, ekartzen dizkigu erronka desberdinei aurre egiteak, ez? Alde batetik, baditugu gure eginkizun edo gure ekintza propioak, adibidez, Laudion antolatu ditugu topaketa feministak, Bilguneko topaketa feministak, bueno, esan dezakegu hori, ba, gure proiektuaren parte doa izan dela, baina, ba, gaude beste Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat markotan, eta horrere ulertzen dugu, ekarpen bat egin behar dugula, bai Bilgune bezala edo bai militante feminista bezala. Ez eta, bueno, ba, momentu hontan edo garai hontan horren sortea dakago Hego Euskal Herrian behintzat, ez? Ba, mugimendu feminista oso bizi dauela eta indarra handia duela. Eta, bueno, ba, horrek ekartzen dugu bai, hainbat marko izateak eta marko guzti horiek elikatu behar izateak. Orduan, ba, hortan ibiltzen gara.

0: mugimendu feministan nahiak esan duen bezala, ez? Bertitzen ditugu indar batzuk, hor denon bizitzak erdigunean plataforma edo dinamika aktibatuta dago, zaintzaren ingurukoan, bueno, ba, zaintza eskubide kolektiboaren aldekoa, ez? Eta hor egia da, indar batzuk jartzen ditugula, existitzen da nazio mailako koordinazio bat, eta hor gaude, herrietan ere bai, ez? Ba, bai, greba batzordeetan parte hartu dugu, edo, bueno, eolako dinamikak aurrera ateratzen, eta bestalde, beste zeo zer lurreratzeagatik, ez? Emakumeen mundu martxako plataforman ere bagaude, eta hor bagaude ere bai indarrak inbertitzen aurrera ateratzeko, ez? Bueno, marko bat jartzeko ere bai indarkeria matxistari, justizia feministaren guruan ba, ausnartzeko, ez da bai datzeko, zer ulertzen dugun gaur egun justizia feministaz, autodefentsa feministaz, protokoloak, nola doaz, tope batzuk, ba, identifikatu dira herri askotan, ez? Protokolen arira, eraso matxisten aurkako protokolen arira, bale, guazen noietaz ausnartzera, ze falta zaigu, bueno, bagaude hor lanean.
1: Uste zaintzaren gaia momentu honetan dela Euskal Herriko mugimendu feministak duen karril nagusienetako bat. Eruditzen zaigulako, bueno, ja urte bete pasada Azarako 30reko greba orokor feministatik, eta bueno, momentuan esan genun, eta orain ere berdina esaten dugu, baina gaur egungo zaintza erregimena guztiz bidegabea, kruela, privatizatuta dagoena, esplotatzailea dena, eta barrez, nola zeharkatzen dituen gure bizitzak, eta bai ikusten dugula ezinbestekoa dela horri buelta bat ematea, eta benetan denon bizitzak erdegunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatzea, eta bueno, badakigu hori ez dela lan erresa, badakigu horrek suposatuko zuela sistemaren aldaketa erradikal bat, eta horregatik ez da erronka erresa.
0: Gaur egun ikusten dugu zaintza sistema guztiz privatizatuta dagoela, zaintza o zaindua izatea privilegio bat bilakatzen ari dela, hori ezin dela izan, ez? Bueno, orokorrean, osea, ez du zer den adineko zerari begira, baina orokorrean zaintza lanak behar dituen pertsona batek, izan adinekoa edo izan aurra edo inkluso izan desgaitasuna daukan pertsona bat, ez? Zaintza hori eskuratzeko maila ekonomiko bat eduki behar du horretara iristeko, ez? Eta normalean jausten da familian, eta hor ikusten dugu familia barruan oso feminizatuta dagoela zaintza, ez? Gero, familiatik externalizatzerako garaian egiten duguna da azpikontratatu edo kontratatu norbait, eta hor ikusten dugu arrazakeriaren konotazio hori ere bai, ba, kontratatzen ditugulako langile arrazializatu, langile orokorrean migratuak, ez? Bueno, ba, zera, lan baldintza eskasetan eta guztiz pose egoera esklaboetan.
1: Uste instituzioak interpelatuak sentitu direla, eta bereziki esango nuke aurreko urteko greba orokor feminista eta gero presionatuak sentitu zirela erantzun bat emateko. Behintzat Ego Euskal Herrian nahiko agerikoa izan zen, ba nola greba feminista orokorra ondoren atera ziren, ba bai, politikari desberdinak erantzun bat ematera horri, ez? Bai, gustatuko litzaidakela aipatzea EAJak zaintzen aldeko itun bat atera zuela, justo greba feminista orokorraren buelta horretan, ez? Daten buelta horietan, eta bueno, lehenik eta behin esateko ez digula balio gure itun horrek, gure terminoak erabiltzen saiatu zirela, baina beraien markora eramanez, eta berriro ere itun horrek elikatzen zuen eredua hori zen, ez? Gaur egunekoa, ba, familian ematen den zaintza, oso modu feminizatuan ematen den zaintza, eta ez zituela benetan oinarriak edo erroak zalantzan jartzen. Orduan, bueno, ba, alde negatibo bezala hori ez dugu balio ateratako honek, baina bueno, alde positibo hori ere ikusten genuen, ez? Interpelatu genituen hainbat instituzio eta sentitu zuten presio hori erantzuteko eta pues nolabait gaia lantzeko. Orduan, guk uste dugu honek bide bat ireki duela eta exigituko du bermeak behar ditugula gure bizitzak, ez? Ba, jaiotzen garen momentutik hiltzen garen momentura arte zainduak izateko, eta guk hortan jarraituko dugu. esango nuke alde batetik diskurtso feminista geroz eta gehiago ari dela zabaltzen eta geroz eta gehiago hortan, geroz eta gazteagoen eta ara edo iristen ari dela, ez? Nik uste orain dela 10 bat urte feminismo hitza ez egoela batere barneratuta eta gaur egun geroz eta ba, fenomeno desberdinak medio, ez bakarrik bilgunen eraginan, nik uste zati bat aukiko duela hortik, baina geroz eta zabalduago dagoela eta jendeak badituela arrazoiak borrokatzeko eta egia da hori gazteengan nahiko ageria dela, ez? Ikusten dugu Euskal Herri mailan indar handia duela eta bueno, ba martxoak 8 azaroako 25 bezalako egunetaz gain hori institutuetan, herriko jaietan, kaleetan eta hor ikus daiteke.
0: Gaztean izan da, ikasleen goiza, eta ditugu pegatina batzuk hor hartzeko doainik, eta aparte doainik direlako hartu dituztela. Bueno, badaude mezu batzuk pegatina hoietan, bain dela igual 15 urte jende batek ez zituneak hartuko, ez? Edo ez zuena partekatuko, ez? Adibidez izan daitekena gora borroka feminista, ez? Mm-hmm. Termino horren batzutan sortu izan dituelako ezinegona batzuk feminista.

0: eta hitzak.
1: Eta gaur egun ba iritsi gara hegemonia batera, ez? Eta hortazarro eta pozik ere bai.
2: Egia esan, nik ustot esker berezia eman diegula ere ama guzti hoiei, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama hoiei, ez? Ume asko torre zaizkigu, nire ama ez dakiz herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ese ondo horrek ematen ditu bermeak ume hoiek, ez? Beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko, beraz, bueno, bai, positiboki baloratu behar da hori dana. Eta lan guzti hori, ze azkenean hori lana da.
3: Radio Cultura. Puntu eus.

0: Bueno, ba... Hemen txagaude bertxokon...
1: Urte berri hon, entzule... Urteko lehen programa honetara ongi etorri, zuek ere bai. Eta urte berria hasteko, zergatik ez aurreko urten revival bat egitera gatoz gaurkoan. Gure nire ondoko behi protagonista ezagun hauek, gogorazuko dituzu, eh? Nire ezkerretara daukagu Kujina Kujaio.
2: Kaixo, entzule! Aspaldiko!
1: Eta pixka bat aratago Amume.
0: Barkatu, zein da Kujaioren, erosela esan duzu izena?
2: Kujina Kujaio.
0: Kujina Kujaioren mikroa, ze egiten du oiu pixkat eta bajatu behar dut.
3: Bajatu minus batera.
0: Bai, ez que gaur ere ez dugu egin soinu probarik, ze...
3: Da peña.
2: Ze bertxoko da.
0: Ze da peña, tio.
1: Ze tximua, que zuen ondo reservatu estudioa, bueno.
0: Tximua, na, ja, nago pixkat potrotaraino.
1: Bai, begira ez digula pagatzen, baina hau egitea ere.
0: Ari da, maideika, gero dituko dut.
1: Eskerrik asko, nahi ez genuen informazioa gatik, Pinus.
2: Nik, kaldera bat daukat. Ni gogoratzen naiz, hemen nengoenean, gidoi bat egiten genuela. Gero ez genuela jarraitzen, baina gidoi bat egiten genuela.
1: Bai, kanpoak gertu da inprimaga joan. Eske, tximuak ez dugu ekarri berriro ere.
2: Ez dakit entzuten zaidan, nik ez dut nire burua entzuten, hasi
1: que... Nik ere etzaitut entzuten, baina...
2: Bale, guai!
1: Ez dakit zergatik, ben nire burua entzuten dut mikroan, baina...
0: Bai, orain entzuten da,
2: Bada torki doia!
1: Bai, eki doi bakar bat inprimitu dugu, ez bale, bale.
0: Bale. Dona dira keixak, edo?
1: Bai, bi gidoi inprimatu ditugu lau pertsonaren zako, bizkat, bai.

0: Bueno, ba... Zer daukagu gaur? Amume!
1: Zer daukagu gaur?
0: Amume, aspaldiko, eh?
1: Dio! Bai, libre batean. Endela asko etorri gabe.
0: Bai, zu.
1: Eta jesuitxean. Ondo orain.
0: Bai, orain dikere, ba hori, elketu berretubo.
1: Hori da, hori da. Ez da galtzen. Guzti ez da galtzen.
2: Ez dut jolan.
1: Ikusten da, pinusek daukala benetan abilesia handia. Eta hori da, orain dijarraitzen duelako hemen gogor. Horra, suizidioak egiten da, joku bilkaina da.
2: Bai, barkatu.
1: Ez bat, ez iru, ez lau.
2: Gostea, baina, behin erabaki genuen bertxoko kezuela publizia irgerengo orduan. Jesuitx. Jefuitz, ez dut jolastu jefuitzera gaur.
0: Ba, ez que berandu dut horrezara.
2: Baina janaria ekarri dut. Puxtarria, tximuak ez duen egiten.
1: Daiko geratiko azkenengo asamblea. Ez, ez dakit.
0: Bai, mila beratzen onde irurgo tamaila alko asamblea dan. Erabaki zen. Bai, arantzazuko santutegian. Erabaki zen, ez zela egingo amaretekorik. Redakzioa.
2: Pentsatzen nengoen, ba, ezin da egin, baina zuke karri dut.
1: Eza bitartean ez da jaten.
0: Hori, bakarrik ostia. Hori da, ostia.
1: Ostia. Bueno, ba...
2: Berdina dela. Azaldu
1: behar da, ez?
2: Atxerekin eta atxe gabe. Atzen
1: egiten. Ja, bale, ostia.
2: Hori da.
1: Jarraitu behar da, ez? Eta, bueno, nik ikusten dut ez dagoela oso beteta. Da,
2: bueno, beteta bai, baina.
1: Ni nengoenean behintzat bi horritako gaiordenak izaten ziren.
2: Ni nengoenean.
1: Bertxoko, bertxo notiziak bat.
0: Daugat, daugat, baina...
1: Entzun gaiak, elkarrizketak, agenda, ez dago.
2: Baina ez egin espoiler.
0: Ezeldu eta...
2: Ez errez aportatzeko.

0: Hecho Noticia.
1: Eta hip-hopa mundua murgilduta zegoen Samaniego, eta hori oroitu dute azken urteetan, bere urte betetzaren kontestu.
2: Hori ez da bertxo notizia.
1: Bertxo notizia ez da, goela beste.
3: Hori da, salpena.
2: Bai, daukana tipografia valiente bat.
4: Argelian, baina bai.
2: Hori.
4: Bai,
1: markatu. Egiten publizu.
2: Venga, ba, ez da pasatu ez erremen.
3: Eta Araban bertxo notizietan, zuzenean, Bizkaiko.
4: Bizkaiko. Bizkaiko. Notizien.
0: Bertxo notiziak.
3: Eta bizkaie.biz web horriaren omenez eta eskerrik asko zuen informazio garantzitsuagatik. Hau da, gaurko Bizkaiko notizie. Ales Txikon eta taldea be kanpamentura inoko trekinari ekin dautxie 8/1. Baskos por el mundo telebista programea ere egongo da bertan, eta Kabimendia gainditzeko asmotan. Orain dala urte biko edizinoan giro bikaina, bertsolari barriak ikusteko aukerea eta publiko zabala egon zirala kontuan hartuta. Elkarteak bigarren edizinoari ekitea erabaki dau. Karakorum mendilerroan dago. Kabimendia, 1.611 metro. Munduko tontorrik altuenetan bigarrena eta 8.000ko arriskutsuneteko bat da. Aupa, zuek.
1: Super raksari.
4: Sarie.
3: I? Mierda?
5: Zer izanen naiz, zer naiz, zer nintzen. Galdera existentzialen limboan ibiltzen.

0: Bueno, eta kuiaio kuiina ero dena delako horrek.
1: Bai, mi.
0: Nola zen?
1: Kuiina kuiaio.
0: Kuiina kuiaio, egin dugu spoilerra.
1: Ja, ba ezker dira zua bixatu. Esate dira zua, zukinakurri, eta gero venga, ala.
2: Uste nuen bertxer notizia bat zela, eh.
0: Horrik izan da, etorri dela berandu eta astuela lanik
1: ero. Baina janaria ekarri dut, zergatik ez duzu hori esaten, guztiak zain zate jaten, bueno, ez du ez. Baina bezpeo bai.
0: Baina guen, men, marginatu da. Beti bezala.
2: Bueno, eta goazen arira.
1: Arira.
2: Badaukagu evento berezi bat. Agenda ez dagoela esan dugu, baina promozionatzen gabiltza agenda.
0: Bai, gaurko saioa da agenda handi bat.
3: Agenda bat.
0: Agenda...
1: agenda bakarra.
0: Bai.
2: Bai. Eta, ba, larun batean izango dugu zita berezi bat, Gasteizko Gaztetxean, laugarren urtez, ospatuko baita Ekaitzen da House, freestyle txapelketa. Azken urtea Ekaitz gabe. Beraz, hemendik gure agurrak eta gure desiorik onenak datorren urtean behingoagatik Ekaitz Isin da House aurkezteko plazerra izango dugulakoan.
1: Etxeko sabaian
2: ez da falta izan. Eta zer letxe segongo da bertan galetuko diote bere buruari hau inoiz entzun ez zuten gipuzkoarrek.
0: Bai.
1: Gipuzkoar maiteok hau zuentzako da. Zer da Ekaitz Isin da House?
2: Ekaitz Isin da House. Hain zuzen, Samanigoren oroimenez egiten den freestyle txapelketa dela esan dugu, ja? Baina zer da freestyle? Bai, izango ditugu baseak jartzen Tito eta Rufo aurkezten lanetan baita ere.
3: Forma simple hitz egiteko, ez? Jendearen txako. Alduzu hitz egin gauza tekniko eta maia da.
0: Jerga pixkat, ez?
3: Zer da flowarekin. Da, base bajarri eta norbait kantatzen.
0: Hori da, hori da.
1: Resitatzen, ez?
0: Da, hau, ulertzeko bertxoko saleak, da, kaleko bertxolaritza.
1: Hori da.
3: Bertxo Moskora bezala?
1: Off the street.
0: Bai, underground.
2: Bai.
1: Baina flowarekin.
0: You know?
1: Flow underground.
2: Horainik ez dute Serapio gonbidatu eta pixkata serra gaude.
0: Bai, baina nik ikusi dut hor bertxolari bat, Binazpre, nola ez? Dela Gasteizko Comptonekoa.
1: Abitxukokoa da, ez? Zaten badituko bai. Gasteizkoa dela.
0: Hori, Gasteizko Compton bezala, ero Gasteizko Bronx.
3: Hori da.
1: Ah, vale.
0: Edo...
3: Chainestown bat.
0: Bueno.
1: Hori esai oso gero, bale?
0: Beraz nola ez da egongo ba Binazpre?
3: Nola ez.
2: Bai.
3: Gero bezala.
2: Eta Binazprerekin batera fondoan entzuten ari garen Odei Barroso bera ere izango da.
3: Beti bezala gainera.
2: Hori ez daia egiten ez, uste eta aurreko urtean...
3: Gian bai, kale egin zuen.
1: Ba ez, aurindala bi urte egon zen. Aurreko urtean egon zen?
2: Bai. Nik uste ez deskantxo bat eman ziotela. Eta urten, ba, suposatzen dugu, bizi berrituta eta dena irabazteko gogoarekin. Baina, sentitzen dut, alabedik publikatu duen bezalaxen, spoilerra, Samanigok berak irabaziko du aurreko hiru edizioetan bezala. Beraz, gure spoilerrik beroena ere, zuentzako. Eta zer egongo da, nortzuko egongo dira Binazpre eta Odei Barrosotaz aparte, ba, Paula Milburu, Maigi Gallastegi, Ziakus eta Markel eta Oier. Gure Markel eta Oier izango dira.
3: Gaurkoan pertsona bat gehiago, urte honetan pertsona bat gehiago
1: finalan. Normalen ez diren, baina Markel eta Oier da, ze segundu.
0: Eta Neguria ere egongo da kontzertu ematen, ez?
1: Bai,
0: hau da Neguria, entzuteko.
1: Berazerak eta laur den da kontzertua.
2: Eta freestyle txapelketa zazpiterrietan hasiko da, naiz eta lehenago hasiko diren beroketa lanetan DJ Eguren eta Tito eta Rufo.
3: Bai, gu hituta goten gara, ez? Ja badakigu nola funtzionatzen.
0: Rufo, Rufus Magnificus ditzen dut ere, ez?
1: Rufus Magnificus,
3: bai. Eta Titus Magnificus, bai.
0: Bai,
3: hori da.
0: El puto Tito.
3: Baina beti izaten da antzerako, ez? Seira kaldera, bueno, ja moskortuta iritsi, seira tan sartu, moskortzen jarraitu.
1: Baskaria, moskortzen.
3: Pero prea... Azten direnean base guapoa jartzen.
2: Bai.
3: Tito amar minutu hitz egiten bera bakarrik.
0: Bai, gainera, esan dute ere, oso garrantzitsua joan behar dela flowarekin beraz erdi disfrazatuta.
3: Hori da.
1: Benetan, enekien, benetan.
0: Bai, noski.
1: Jota gorrak moloia.
0: Bueno, ez, baina bertxoko kezaten du joateko horrela. Gu joango garelako. Ni ere, bertxoko...
2: Ni baita ere, noski.
1: Leopardozko, bueno, hauzak ditut. Floa daukaten atiesta. Ez dut espoilerrik egingo.
2: Niretzako egun...
0: Bueno, beraz, kuiaio pixkat salvaje ibiliko da. Beraz, badakizu gerturatu eta...
1: Bai, baina uste dut bakarra
2: nire itxiko
1: naizela.
0: Bai, hori da.
2: Uste dut joan galdetzen jendearen artean, zuzara kuiina kuiaio. Eta ea, jendeak zerantzute dizun, eta badakizu beti bezala Twitterera idatzi.
1: Bai,
2: mesu. Albildua bertxoko da.
1: Espoilera bat egingo dut. Finalera bakarrik iritsiko naiz.
2: Ba, badakizue.
3: Jendea begira.
2: Finalean Kuyena Kuyarjo izango duzue. Eta Kuyena Kuyarjo.
3: Kuyarjo non dago.
1: Flowa topatu hor Pinus Insigne izango gongo da eta ondoan ne gongo naiz.
2: Pinus ere ez dakiten orden paina. Jakin nahi baduzun orden Kuyena Kuyarjo aurkitzean bidali selfie bat berarekin gure Twitterera eta Pinus Insignisek afari bat era gonbidatuko zaitu Alabedi tabernan, berak ordainduta eta bere konpainiarekin. Norbaitek baldin badauka oraindik bere intringulisa nor ot ete mai horren atzean dagoen gizona
1: edo gauza
2: edo pinua.

0: Ρουφόρεα
1: dela beatbox, da, ez? Osa, hori ez duzu esan, TikTok aurkezten du, baina Ruforea ez da beatbox. Osa, horrek urtean egon zen lehenengo aldiz eta aurten dago berriro, ez?
2: Zala, hostia, gainera.
1: Ez dakit.
0: Ruforea
2: ez
1: beatboxarena. Ez ezagutzen jendea. Inortxo ere ez, Markel eta Joier.
2: Berba, begira, ez zuk ezagutzeko, entzungo dugu hemen bertan egon gadan jendea.
3: Bai, lehenengo... Parkatu, nidokat duda bat, Markel eta Joier nola egiten dute. Batera berdina.
2: Batek egiten ditu bai, koroak.
3: Koroak, bale, bai.
0: Eta zeinek?
3: Markel edo Joier.
2: Hori ez dakit.
3: Ez dakizu.
1: Hain berdina dira ez dakizula norten nor.
0: Hori. Zitzen joaten dira?
2: Bai.
1: Takao.
2: Hori da.
0: Markel edo Joier?
3: Hori ez da ventaja.
2: Da, joko hori bezala dadoa...
3: Baina hori da joko zikina.
2: Hori, non dago pelotita? Bezala, ba hori, Markel eta Joier ibiltzen dira.
0: Bai. Non daude? Non daude, Markel edo Joier?
3: Bueno, entzun dezagun lehengo protagonista.
2: Bai, behar keba ziko gara anegur.
3: Well, sit, children. Let me give you the subject of the day.

eta aneguriaren hau entzun ostean aneguriaren beste bat hasi da. Baina, bueno, gure naia denez zueke ezagun hauek edo kantatuko edo freestyleatuko duten hauek ezagutzea, ba hemen doakizue

0: hauek entzunda, goazen Siakus norden ezagutzera. Gazte gaztea, baina benetan abila eta bere maketaren lehen singela aurkezten dizuet, bla bla bla izenekoa.
1: Entzuten ari zaren hori, hai badakizun hor zaren entzun ongi zuretzat abesti hau

0: Bueno, ba, topatu dugu hemen lagun bat.
1: Bai, bai, bai. Txauzen dugu gainera, bere programan egondakoa gara.
0: Bai, hemen dator, zerbezaz beteta.
1: Bai.
2: Eta rin garden moduan. Da, izan erdik ez duek arre, baina zigulako da bisatu.
1: Hori da.
2: Bai, berabe ere ekaitzen da jauzerako prez dagoia, errimatzen eta zaskak ematen alduen moduan.
1: Agian epaile bezala.
2: Ez dakit, hemen txe dugu, zure izena esan aldugu, ala?
1: Agian izen bat. Nola da izena?
2: Ai.
1: Pinus?
0: Naiz akordatzen.
1: Arte eta ju.
0: Naiz akordatzen, astu zaiz.
2: Gaur egon gara Euskal eta Islandezaren arteko pidginari buruz investigatzen eta...
3: Pidgina da edo kreolea da dagoeneko?
2: Pidgina, pidgina esaten dute.
1: Baina investigatzen esan duenean da Wikipedia.
2: Bai.
1: Wikipedia horri bakarra, oza, ez da gehiago euskondo. Bueno.
2: Eta bazegoen esaldi guapo bat, baina ez zego.
1: Bai.
4: Ez dituzulako gauzak apuntatzen.
2: Bueno, beraz, hemen dugu Maialen Kortabarria Dreño.
3: Ai, Gabon.
2: Edo, deitu galdiago pidgin.
1: Pidgin?
3: Pidgin. Pidgin. Gustatzen zait, bale, bale. Pidgin.
4: Pidgin moduan, ero pidgin.
1: Hori norberak
3: esan dezala. Lehenengo silaban asenta. Pidgin, pidgin.
2: Eta bera dugu.
4: Bera zegoen gure gidoian. Entzulek sinistu ez, gidoian zegoen.
1: Agertu da de repente, baina.
3: Agertu da oso de repente.
4: Dei bat genuen pentsatu da, baina, bueno, bera agertu da. Baina da, errezago.
2: Bueno, orduan ondoria telepatia funtzionatzen duela.
1: Hori da. Eta esan, zer daukagu gaur kantoian?
3: Ba, kantoi interesgarri gonda gaur, gainera, Bai, bai, desde luego, telefonoekin arazotxoak egon dira, zuzeneko kontu teknikoak bat izan.
1: Baina, bertxoako sartzen daia, azkenengo 10 minutu hori da.
3: Ez dakit, nila...
2: Gaurrez gara sartu.
3: Bi urte txo dara matzat kantoia egiten ez dudanetik, orduan, ez dakit oso ondo ze harreman klase daukan orain bertxoko eta kantoiak.
1: Gian zuten, eten zuten harreman guztiak, egia.
0: Bai, eten dugu eta orain gaude... pixkat tentzioan.
1: Bai. Estudiotara sartzean agian gaizki begiratu.
0: Bai, begira da satarrak.
1: Zigarroaren kea aurpegira.
0: Hori da, hori da. Zenbait hitz itxusi.
3: Baina hemen ez da erretzen,
4: ez? Eta ez da jaten estudioan.
2: Ez, noski, estudio kanpoan.
1: Claro.
2: Hor, erretzen gaudenean utza pasatzen, ba, hor. Gainera, ateti pasatu behar dira, beraz gure pareti pasatzen direnean, ba.
4: Ba, kea aurpegira.
2: Hori da. Eta, bueno, ez zaitugu ekarri hona kantoiaren inguruan hitz egiteko.
3: Zuek apasaka, Hala ere.
2: Bueno. Tximuak aitortu digunez, berak bazituen galdera batzuk prest.
1: Bai.
2: Eta, konta iguzu pixkat, zein da zure papera ekaitzin da jausekiko?
3: Ba, papera ez dakit oso seguru zer den, baina...
2: Bueno, zer egiten duzu?
3: Jentea deitu, jendea konbentzitu eta engainatu ekaitzin da jausen kantatzeko. Eta gutxi gehiago, egunari forma eman pixka bat.
4: WhatsApp kudeak eta orduan.
3: Ez da inbeste WhatsApp, da a la vieja, bai, bai.
1: Mana, hierrak, karo.
4: Kontratuak,
3: zia.
1: Ator Paula Milburu eta horrelako jendea, orduan, bakitzu mana hierra.
3: Ez dakizu Paula Milbururen mana hierrak zelako lana eman zigun.
1: Galdera bat horrela zenbat kobratuko du?
3: Paula Milburuk? Asko.
1: Asko.
3: Gehiegi, gehiegi.
4: Eta Markel eta Oierrek, Markel Oier, biek bakarra moduan kobratzen dute? Markel Joier, Markel eta Oier, bi pertsona direla.
3: Ostras, ostras. Kostatu zait. Bakarra bezala, bakarra. Fusioa. Egin zuten Digimonen egiten den fusion hori, eta jazta.
1: Ea jaten dutenean biei sartzen zaie tripatik.
2: Nik uste batera daukala ezkerreko hemisferioa eta besteak eskuinekoa, eta batera bakarri funtzionatzen dutela ondo. Eskagiz,
3: interesgarria, ausnarketa hori ere.
4: Ez que pillinaren abegiratu dute Wikipedian eta gero ya, horrelako gauzetan sortu dira.
2: Bai, esan ez dadila ez garela zientifikoak. Bat. Bueno, eta konta diguzu pixkat, espoileatu dugu egunaren nondinorakoa, baina...
4: Espoileatu dugu irabazlea ere.
3: Aha.
2: Hala dugu bezala.
1: Baina urten zeinek irabazik.
3: Paula, Milburuk seguro.
4: Kobratu duenagatik, ba,
2: bueno, gidoian agertzen da, beraz.
3: Abisatuko diogu gero Paula Milbururi ere, ba, bueno, bera izango dela urten bera beslea.
2: Deitu al diogu, ja.
3: Ah, bueno, igual deitu al diogu telefono, eskoblari, eh?
0: Bai, hemen daukat telefonoa.
1: Telefono soinua, Harry.
0: Bai.
2: Ping-pong, ping-pong, king-pong-pong. Three.
0: Bai, Paula.
2: Bai.
0: Bai, arratsaldeon.
2: Apa, txalde.
0: Venga, de Bertxokon.
1: Apa, Paula.
3: Apa, Paula.
4: Eso, Paula, ze moduz.
2: Ostras, ema gente, ez?
4: Bai, bueno, gaur estudia, ba, pilpilan, dago, bete-beteta.
2: Jo, aspaldi ez dut zezula deitzen, Eta isesan, falta mota zaitxuet.
4: Bai, eske entzun dugu azken bolan apurtxo bat diba zabiltzala eta orain kobratzen hasi zarela ekaitzen da jausa gaitik, bueno, Maialen daukagu hemen pitxin daukagu hemen kontatzen gauzak eta ba, bueno, esan digu
2: kobratzen. Maialen markatu?
4: Pitxin!
3: Vale. Bai, Paula, kontatu garri zan dut, diru gehiagitxo eskatu duzu aurten...
1: Eta gaina...
3: Lau rap kanturreatzeko, eh?
1: Egia da kontratuan jarri duzula... Egia da kontratuan jarri duzula derrigorrezuk irabazi behar duzula gainera aurten.
2: Bai...
1: Eta da negoziaketa hori?
2: Ba, ziren nahiko eskasa. Ze nik eskatzen nuen kamerino bat, sofa batekin, divan batekin hain zuzen...
1: Aztetxan...
2: Es que esto está valicio, ni de bizkarra andako esta ona. Orduan eskatu nuen bi botella champán, hiru txerri hilberri, zabalik. Ez ba, euren odola erateko, eta ez duzti onartu hori, ze veganua izen bida.
3: Jo ba, behitu, Paula, aprobetsatuko dut hemen egiteko pixka eta arroza sarearen bombo pixka bat, jake bertxoko ere arroza sarean emititzen den. Ultzamaldeko esan erran irratia arroza sareko parte dela, zosketa mundiala dauka urtero bezala, eta aurten, Amar zer ikizen sosketatuko dituzte leheneko sari bezala. Oraindik ere boletuak erosteko aukera daukazu. Ez dakite, agien ja sosketa bukatu da, bueno, galdetu barko dugu.
2: Bueno,
3: baina oraindik denbora
2: bestela zazale... esan pastako irabazlein kontaktu eta...
4: Negoziak ere. Edo zu bestela ekaitzen da jauzeko antolakuntzatik, bat deitu, erosi boleto guztiak, eta tokatzen daizkienean, Amar txerriak, paularen zat.
2: Bai, duda barik.
3: Tengo dugu.
2: Eta hori ba, sin bas, azkenien 10 milioi euro, korrabiot,
1: bueno,
2: eta
1: no.
2: Bi, seguridad sozial. Era bia eratu gehiaz, 2 euro, ez 2 milioi.
1: Ah, vale.
2: Eta hori, ba, kostata, eh? Baina, bueno.
1: Baina tragoak zukurraintzen dituzu momentuan.
2: Ez, baizera.
3: Jakindeza zuela baldintza ikaragarriak direla ere kaitzen da jausen, eh? Paula kondo kontatu aldizue, baina honen funtzionatzen du bertxolaritza munduan bezala. Ordu bete kantatzeko egun osoko kontratu egiten dizute, alta emango izango izetik, bai, iotzean baja, bueno, tal...
2: Zagita hausen aldan, baina niri azte beteko industria.
3: Azte beteko
2: industria. Bai, karga psikologiko pairatzen doten ez, ba.
1: Egual,
2: daugote plus de riesgo.
1: Gaztizan hotela ez. Ez zue pagatu, gaztizan hotela.
2: Hotela?
1: Vale.
4: Eche bat Armentian.
1: Bueno, a Paula ya hemen biziko da, hemendik aurrera biziko da Gasteizen. Beraz agian programala
4: iritatu
1: aldiegu, ¿es?
5: Bai.
1: Batzen den programala etortzera.
5: Bai, ongietorria da.
4: Atera dezakete selfie bat Paularekin ekaitzen da jausen gure entzule giputxi guztiek, bialtzen dute ona eta orduan amumek ordaintzen die afaria.
1: Es.
5: Baina nork esan du giputxiak ongietorriak direla?
4: Inork, baina por si acaso e atrebitzen diren.
5: Baspada. Jarri dugu hona, Paula, base bat, nahi baduzu zerbait bota, eta... eta...
2: Uste dut, Maialen ekin zakotzu la entrebizti, ez?
4: baina, hemen da, zu baitak idoian
1: zau.
5: Ja bertxokoren parte da.
3: Maialen ekin ez dakik kantatzen, eh?
4: Hori da, kontatu du ja, Amar zerri gizenena, jazta. Osa, egin du, jazta.
3: Kolana, egin dut.
4: Horain, saldu dituzten beste Amar.
2: Bueno, hemen hau zela ja nik duda batzu dukot. Zela da freestyle txapelketa hori, zela joango da?
3: Nola joango da galdera irekia benetan,
2: eh? Gurot esan, zela enferrentaukonaz Odoi Barrosokin eta Ziakusekin eta Mai Gaiasteekin eta...
3: Posierri parre batekin ahoan, posposik, estenario gainean, Paula.
2: Ze baina, musikarizeko ongo dia zuzenien, oze, hostia.
3: Ez, bueno, egingo dugu repasotxoa. Eguren egongo da DJ moduan, azkeneko urte guztietan ere berak egin dituelako baseak, eta, bueno, hemendik ere eskerrak emango dizkiogu eguren ifin egoten derako urtero base guztiak presteukitzen, eta berak egingo ditu baseak, erosuek guztiok kantatzeko. Egongo da Beatbox saiotxo bat ere, Rufo etorriko da, bai?
4: Rekurtean egon zen, ez?
3: Bai, eta urten errepikatzen du, eta egingo du beste espektakulotxo bat ere. Gero paseen kontuarekin, sorpresatxoren bat agian ere, egongo da, esan digutzen agatik... Esan diguten agatik, Gasteizko Gaztetxeko asanbladan ere badaude instrumentuekin oso abila diren lagunak.
2: Ez di izango koiara batzuk, segurrezuek.
3: Bezut spoilerrik egingo.
4: Ezin du spoilerrik egin zu bakarrikarizan lagun.
3: Izan liteke, baina ez duzu larun batera arte jakingo. Beraz, jakin nahi duena, etorri beharko da Gaztetxera. Eta... Bueno, hori izango da pixka bat freestyle txapelketa, eta gero kontzertua ere egongo da, aneguria etorriko da, hori da tartean, aneguria etorriko da, urtero ere, ekaitzen da jausen kantatu izan duena, free egin izan duena, eta mendik ere eskerrak emango dizkiogu, baina aurten ja, ba, bueno, pixka lasaitxoago eta gusturago kontzertua emango du, eta aneguriaren kontzertuaren ostean ja, finala etorriko da, eta...
2: Gero DJ Bastarda Buti entzun dut, ez?
3: Hori da, eta gero ja finala bukatutakoan DJak Bastarda Buti egongo dira Gaztetxean, eta Ekaitz Samaniego soriontzeko erabiko dugu ere, ba, bueno, justo final osteko denboratxo hori, baina okrespo nago eta lauan uste dute dela bere urte betetzea. Eta ja azkeneko urtea izango da seguruenik, ez dugu oso azkarretz egingo ere, baina seguruenik azkeneko urtea izango da, ba, mezu bidez soriondu beharko duguna, ja datorren urtean seguruenik ba berari aurpegia soriondu alko dugulako. Ordan aprobetxatuko dugu ere azkeneko urte betetze hau, edo bueno, espetxean pasatuko duen azken urte betetze hau ere, pues alik eta berotasun gehienarekin pasatzeko.
1: Ederto. Orduan urtero bezala badakigu, hori da zita, eta horra guztiok, eta Gipuzkoak ez dira ongi etorriak, hori hori.
3: Gipuzkoak ez dira ongi etorria, baina Gipuzkoa...
2: Anitza da.
3: Gipuzkoarrak edo Gipuzkoak?
1: Gipuzkoak, Gipuzkoarrak bai.
4: Ondo!
1: Gutxi daude.
5: Gipuzkoak.
4: Gipuzkoak.
5: Ez ditugu nahi.
1: Gipuzkoak.
3: Gipuzkoak ez.
5: Gipuzkoak.
1: Hau da, Arabar Errioxako Gipuzkeraz egiten duten horiek ere ez dira ongi etorriak.
2: Edo, uzkia duten Gipuzki guztiak. Aramaiok
3: ze paper jokatzen du guzti horretan.
4: Paula, konta egu zuzu. Zu, ez altzara ba Aramaiokoa.
2: Ah, bai, egitxo.
4: Baitz egin bezazu?
5: Nik uste dut horiek bizkaira joateko eta
2: usteko pakean adaba. Arabaixon mende aldeko euskal gizien itxan du. Hortuen berez Gipuzki ezka.
1: Ba, baina...
2: Aixo garela Arrasaten danok.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Eta juergak.
2: Baina Arrasate ez da Gipuzkilandia. Hori da... Aramaixoko auzo bat, beraz, araba.
4: Mondra!
3: Zertxoko, eduka edibierte, bat, kizu, eh?
4: No te costarás sin saber una cosa más.
5: Ba, gau kuña berrirako lema. Bertxoko, eduka edibierte.
3: Bueno, zuek lehenengo Twitterari gerra gehiago eman, eta gero ya izo gengo dugu kuñen inguruan. Bueno, los zuzueia, por cierto, aurten ere desplokeatzea Twitterra. Katu baina,
2: ni Juan Iminaz lana dauko tontxe bertan.
3: Ah, bai, Paula, vale.
2: Eskerrik asko deitziarren. Eta...
1: Txiko diogu,
2: eta zapatuen egongoa.
4: Ez gai egongo.
2: Bueno, nik ez dakiz deintzu zai, baina... Entzun dut zure bilaketa bada
1: hori. Bai, badago bilaketa, eta flow gehienak izango ditu dutenak hori holtzazpian, horrek izango dira, seguro, nik bertxokotara.
2: Bale, apuntau got. Mi esker.
1: Onde bili, eskerrik asko.
2: Agur, klik. Bueno, komunean egon naiz eta eraiz askotan zenteratu.
4: Zuma duz, Adolf.
2: Bai, nahiko komun erosoa.
1: Bai.
2: Esango dut.
1: Tempora asko, ez?
3: Adolf Rudolf zehaldaketa klaso ondira.
4: Rudolf Bimban.
1: Zen klasikoa hau da lehengoa primitiboa da Rudolf Bimban.
2: Baina pillinaren eraginez Adolf bihurtu nintzen. Eta, bueno...
1: Sekuentzia logikoa da Rudolfetik.
2: Bai, eta esango dut aldarrikatzen dudala izen honen desestigmazioa.
3: Adolf izanarena.
2: Bai.
3: Pelikula gomendagarri bat dago izen horren.
1: Bai.
3: Frantxesa da pelikula. Hori da, Le Prenom, bai, Le Prenom. Izen adoka pelikulak eta gomendagarria da.
1: Bai, eta orain dela gutxi Inglaterran atxilotu dute gazte bat bere semeari jartzearen berriro ere Adolf izena.
3: Bertxoko,
2: eduka edibierte.
3: Hau, interesgarria da, bertxo iburuzetzegin barrean beste dozei
1: iburuzetzegin. Bai, ez dakik britaniko horrek egiten zuen bertxotan eraz. Bai, utzi behar da hori, beti dago aukera hori.
5: Lehen esan dugu hip-hopa dela kaleko bertxolaritza. Beraz, rapeatzen badu ere bertxolaria da guretzat.
1: Hori da.
3: Hip-hopa da kaleko bertxolaritza?
5: Bai.
3: Eta bertxolaritza zer da, beti etxekoa?
5: Ez, da gehiago ba...
4: Gadu gainekoa.
5: Hori da. Formalagoa.
2: Naiz eta guri gustatu zaizkigun bertxoak izan bertxo mozkorrak.
4: Hori da.
2: Eta horiek dira, benetan kalekoak, ez? Ekiparableak dira askotan, ze mozkor dagoenak doinua jarraitzeari usten dio sarri.
1: Eta hori da hip-hopa.
2: Bai.
4: Gaur zazude, top.
2: Eta,
5: topez.
2: Agian hip-hopa edo hip-hopa zer den eta freestyle ezagutzeko jarriko dugu 2017ko ekaitzen da jauseko audioren bat.

0: Bukatu, bukatu, bukatu.
1: Baina ezin da irten ez baduzu katea isten.

0: Oieron
1: mi presente. Eta dago estudioa bajoekin. Topera, eh? Horrela gongo da ekaitzen da jauz.
2: Horrela gongo da, gehiago.
1: Gehiago, hori da.
3: Bai, nire gustatzen zait, gertatzen den metamorfosia, eh? Ikusten duzu betiko jendea, baina... flow rapero batean sartuta, denari egiten, eskua gora eta bera, Serapio uste dut emango duela movement klase bat,
1: bai.
3: Masterclass.
1: Ikusten duzu, betiko punkia ez da behar bada, ba hip hop munduan eta Serapio garro gongo da, eta espero dut gerturatzea ere.
3: Baina mendik egin nahi dugu, llamamiento moduko bat, eka hitzen da joseko antolakuntari, baina pitxin, pasaigu, baina abernea noiz da hitzen duten Serapio rapeatzeko. Emai oso mikro bat, eta
1: amen.
3: Utzi!
1: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen

0: agian, ez dakit, jarri dugu entzungai bakarra. Normalean uste dut horrela izaten dela, o nire garaian mintzat. Entzungai bakarra jarri, eta listo, eta hori bukatzen zen programa. Eta, ez dakit.
1: Ba, nik beste bat entzuko eruke.
0: Bai, ez.
2: Bai.
1: Ba, daude hor audio batzuk, ez dakit zer.
2: Daude, sarrera.
1: Sarrera agian ez dugu entzuko.
2: Sarrera hona da, eh?
0: Bai,
1: bai, zer da?
2: Sarrera.
0: Nena esaten du.
3: Beka DJ musika pixka bat orduan.
2: Musika pixka bat orduan.
3: Baiak hor daude, eh? Bata beste aurkezu. Erritmoaren arabera, freestyle puro y duro. Venga.

0: ondoren entzun ditugu elkarren aurkezpenak egin zituztela.
1: Galdera badaukat. Paula Milburuk erabestu zuen horor, zenbat DJ kobratuko zituen, bota.
2: Nik uste dut orain dik ezuela ezer kobratzen. Izen da urte gutxitako aldaketa bat.
0: Bai, bai. Tibirako ere deitu ninduten, baina.
3: Bai, justo aurreko urtean egin zuen masterra Eminemekin.
2: Hori da, hori da.
1: Eminemen masterra egin zuen, bai, privatua da, ez?
3: Bai, privatua da.
2: Bera, zuzen.
3: Txekoslovakian.
1: Txekoslovakian,
0: bai. Bai, en zuzen.
2: Eminem bertako da, ez?
0: Bai. Oso ondo txekia edo Eslovakian egin zen azkenean.
2: Ez dakigun ez esan dugu Txekoslovakia.
3: Bai.
0: Igual izan zen tur bat, autobuse batean barna.
2: Bai, barna da Bartzelona, ez?
0: Mugatik, mugako marra badakizue Araba eta Gipuzkoa banatza dituen tarte hori, ez?
3: Ba, marra bat dago pintatuta lurrean, bai.
0: Ba, agian...
2: Egin duzula hanka batekin alde batera eta gero bestera.
1: Baina zuek, badakizue...
0: Amarra hortatik ibiliko ziren adian, Txekia eta Eslovakia.
1: Zarete inoiz fijatu, aldatzen duzunean, ba horrela, arabatik Gipuzkoara, ero arabatik Bizkaiara edo, araba bukatzen den kartela, eta Gipuzkoa azten dena, daudela, amar metrotara bat abestetik.
2: Bai, dira aguas internacional.
1: Hori da, hor zerren gertatzen basa izu, infartu bat emate dizu marra, zean, nondik dator ambulantzia.
2: Ez dator ambulantzia. Bandera bat plantatu eta hor sortu beste hiri bat.
0: Bai.
2: Ja jarriko duzu ospitala, eta orduan amar metro horrietan, pues, eukiko duzu asistentzia sanitarioa.
3: Bertxoko Republican State.
2: Oida.
1: Adibidez.
0: Bai.
1: Adibidez.
0: Serapio presidente eta...
1: eta errege.
3: Eta burzuntzetako edurne... Ba, ministra de...
2: Ministra de Interior.
3: De asuntos exteriores.
0: Armada. Armadako buruzagi.
1: Armada izan.
0: Hau da zuen gaia. Gaur... Inbaditzera etorri dira. Zuk, Bertxokoko Armada... Inbazio hori eten nahi duzu. Nahi duzu doinu eta neurrian, hartzazu Baioneta.
1: Bueno, mozdu jozu mikro.
3: Agustak izortan.
1: Basuko
2: kertu zu musika.
3: Ah, bai, inderrap.
2: Bai.

bertan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik

Labedi irratia entzuten ari zara. Ago guziri ongi etorri gaurko adi saio untarat, beietz taldekoak entzunen ditugu gaurkoan, errok eta zeltier musika elkarrikin emanez, raplaria tatia deitzenen Martin Errastia rasatetik dinen zauku ere, koatu berrizko taldearen doinu berriena entzungai, biziki indartzu deskor soinuak bizkaitik, Wallo Born taldearen lehen epetik. Lasaiago aldizibiliko gira ere folk talde batekin, Chastity Belt deitzen da alta, eta neska talde bat da, osoki. Ingles japlari bat ere Lavala Rue neska entzungai ere, Sydneyko australiar bi musikari Royal Otis deitzenen taldearen azpiango deitzen dira. Johnny Carwash hidu kote frantzesa, Lyonetik aldu zauzkigu hauek. Postpunk soinuak ere Parisetik frustrazion deitzenen taldearekin eta beste paristar batzu ere Black Bombay hor direla disko berri batekin eta beti indartsu beti gazte. Death Metal inglesa aldiz Ingested taldekoena izanen dugu ere entzungai. Louisianatik hasten gira eta doinu hauek Rui Gabrielenak dira, Target deitzenen kantu berriena hemen ekartzen dauku Louisianako kantariak.

Maria Rui Gabriel entzuten ginuen Target deitzen den kantu berri honekin. Eta roka eta zeltiar musika nahazten dituen eskualeriko taldea dugu. Orai ezagutzen hasi dena, pixka bat, behietz taldea baitugu. Eta sutan deitzen den kantu berriena ekartzen dugu taldeak.

Beietz taldea eta xutan bere kantu berria hemen rock, zeltiar, biolin eta bestena asiz, beraz usaiako formula atxikiz eta ongi egiten dakitena dau. Sastiti belt eta delako kilota famatu hori emaiten dena ahemanik ez izaiteko, hortik elduda beren taldearen izena azteko, neskak dira eta folkinde musika egiten dute, ziatelekoak dira, eta It's Cool deitzen da eien disko berriko kantu hau, beraz Sastiti belt taldekoen Live Log Love deitu diskotik.

Cool deitzena kantua eta hau da Chastity Belt talde laukotea da, Washingtonekoak dira eta disko berriena Life Log Love deitzen da. Eta saio untan segitzen dugu ingles japlari batekin, emazte hau Ava Laurel deitzen da eta Lava La Rue deitzen da tauren gainean delarik Push and Shove deitzen den zati berriena hemen, Lava La Rue ingles japlaria.

Lava la rue edo Ava Laurel deitzen den ingles japlariaren doinu berrienak genituen hemen. Eta eskolegira diren gira, hor ere rap eta autotunatu musika hori, batzuk gustuko ez duzuena, duguna, ere nik ere batzutan erreskien zuten, baina batzutan pasatzen alda. Arrasatekoa da Martin Errazti eta Tatia deitzen den izena eramaiten du taulen gainean, zure atzetik zatia. Tatia.

Arrasateko Martin Errazti edo Tatia musikaria hemen entzun dugu eta zure atzetik bere kantu berriena. Eta aldiuntan Royal Otis Sydneykoak dira, bi kote hunek pop inde soinuak ditu, Sonic Blue zatia, Royal Otisen lan berritik.

Royal Otis deitzen da bikote hau, eta Practice and Pain deitzen den diskotik Sonic Blue kantua entzuten ginuen. Sydneykoak dira.

Adish aiuntan punk, post-punk musika dugu entzunen orai, frustrazion deitzen da, Parisko taldea, kantu gehienak inglesez dituzte, benen bai dituzte artetik frantsesezko hitzak, ala nola, konsume deitzen den kantu hau, frustrazion taldeak emanik, beren azken diskotik konsume kantua.

Frustrazioan taldeak Our Decisions deitu diskoa argitaratu behi du, hamarkantuz osatua da, eta konsume deitzen zen zati hau, gehienak inglesez dira, baina artetik badira bizpairu hor frantsesez kantatuak direnak. Eta Parisetik joanen gira orai berriz alderat, rock talde eskualdun batekin, beraz, Ana Basari Deiadar deitzen den diskoa plazaratzen baitu Koratu taldeak grabatu du hau endaian, eta bitakora deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen, berrizko taldea beraz, Koratu.

Kantuatu deitzen den taldea hemen berrizkoak dira eta Ana Basari Deiadar deitzen den lan berrian topatuko duzun kantu bat entzuten ginoen hor. Hirukotea da, Lionekoak dira, gauzak poliki hasten aldira eta igotzen aldira pixka bat, Johnny Carwash deitzen da, No Friends, No Pain deitzen den diskako kantua, Sunshine deitzen denak du diskoa idekitzen funtsan. Johnny Carwash.

Johnny Carruaz taldea lionekoa da, neska bat eta bimutiko hemen ditugu. Berriki argitaratu duten disko berri hau, No Friends, No Pain deitzen da. Usoki inglesez dituzte jen kantuak eta menginuen Sunshine deitzen den zatia. Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gira eta bizikin dartzu. Deskort talde hau lehenik dugu, lehen EPA argiteratzen duen bizkaitarrak dira. Bilbotik Hollowborn deitzen den taldea eta Anima Requiem. Hiru kantuz osatu EPA argiteratzen du taldeak.

Bizi-bizia hemen eta biziki teknikoa ere deskor talde hau bizkaitik aldu zauku Olou Born deitzen da eta Anima Requiem da plazaratu duten lehen epeko zati bat iruen artean beraz. Black Bomb A, paristarrak edo pariseko aldekoak asteko 1984an sortua den taldea eta beti orduguna eta sorpresa batekin disko berria Unbuild the World deitzen den diska plazaratzen baitute frantsesek eta Raise No Flag deitzen den kantua eta beti beren berezitasunarekin bo soinu lodia eta kantari bat botz gora batekin eta beste bat apal batekin una Black Bombaren indarra.

bai eta bere metal hardcore hau beti indarzu, beti bizirik ere paristarrak eta disko berri batekin Unwild the World deitzen da eta Raise No Flag kantuaren izena eta saio hau nahi bali mauzue berri zentzun horretarazen osoet gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alko duzuela. Gaurko azken kantuak Inglaterra teramaren gaitu, death metal talde hau Ingested baitugu eta Paragon of Purity deitzen den kantua ekartzen dauku Ingested, beraz taldeak azken diskotik. Eskerrak entzuten egon zirezten guzieri eta ondoko aste arte, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

hau, Afrokel Sound System taldearen Will y Real One izan duzue. Talde multikulturalaren 86. urteko Volume 1 Sound Magic debut diskatik aukeratutako kompozizioa. Afrokel Sound Systemek sortu zenetik, Afrika mendebaldeko musika eta Irlandako soinu herrikoiak musika elektronikoarekin nahastu ditu. 2015. urtera arte banda elkarturik egonda, baina antzaz, orain bitan banaturik dago. Alde batetik, Martin Russell eta James McNallyren bertsioa dago, eta bestetik, Simon Emersonen bertsioa. Eta azken honen bertsioak hain zuzen ere, diska argitaratu berri du. The Source izen eman diote, eta horrelako soinuak ateratzen dira bere barnetik. Afrokel Sound System eta Cascade abestia. Gozatu!

Rockel sound systemen ritmo berriak dastatzen gaude. Afrika, Irlanda eta elektronika ritmoak elkarturik The Source diska honetan. The Magnificent 7.

2030ko hamarkadan World Cup kategorian zailkatu ziren taldeen artean, Afrokel Sound Systemekin batera, behar bada arrakasta handien izan zuen taldea, Transglobal Underground izan zen. Gogora ekar dezagun, Londresen finkaturik dagoen taldeak, bere garaian sortu zuen soinua. 1988garren urtea zen, Alimula hau grabatu zenean. Hemen, Pakistan inguruko kawali soinuak ziren elektronikarekin fusionatu zirenak. Entzun!

hortxe izan duzue Transglobal Underground taldearen abesti klasiko bat. Natasha Atlas, jatorri egiptiarra duen abeslaria urtetan izan da Transglobal Underground taldeko ahotsa. Hala ere, 85. urtetik aurrera, berak bakarkako ibilbideari ekin zion, naiz eta Transglobal Undergroundekin harremana ez galdu. Iaz, urtea amaitzera zijoanean, Ibrahim Maluf, Libanoko musikariak, Natasha Atlasi, Myriad Road, jazkutsuko diska ekoiztu zion, baita bertan parte hartu ere. Beraz, Nafselikaia ditzen den kanta honetan elkarturik, Natasha Atlas ahotsetan eta Ibrahim Maluf trompeta ahotsetan. Gozatu!

Arantxa Zigiluak 2014 urtean Faia diskarekin lortutako arrakasta, orain Monistic Theoryrekin lortu nahi du. Bidizka hoien sortzaileak Joe Driscoll Sirakusako raperoa eta Seku Keita Gineako koraiotzailea izan ziren. Entzun ditzagun Tamala deituriko abesti berri honetan. Joe Driscoll eta Seku Keita.

minutuak Silk Road Ensemble eta Yo-Yo Ma kontrabasu jotzaile txinatarraren arteko lan berriaz lagundurik eman ditugu. Sing Me Home deitzen den proiektu berri honetan, laguntzen parte hartu duten artisten zerrenda handi bezain bikaina da. Hor izan dira Sara Yaros, Regan Ongiddens edo Bill Frisell. Aurreko itxitxilla deituriko kompozizioan, Tumanidia bate bera, eta orain jarriko dizuedan Heart and Soul kantan, Gregory Porter eta Lisa Fisher izango dira musikari gomidatuak. Gozatu!

astetan azaldu bezala, Anuska Xankarrek lan berria du diska dendetan. Land of Gold izenarekin bataiatu zuen. Hau, Bow to Nowhere deitzen da. Anuska Xankar, ahots eta sitar hotsetan.

Shankar entzun dugula, zergaitik ez aitaldetik aizpaduen Nora Jonesen kanta klasiko batekin saioari amaiera eman. Ba, ez dut aukera galduko, baina aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, 2004 urteko Feels Like Home diskako abestirik ezagunena. Jazz soinu goxoak Nora Jonesen estarritik. Hau, Sunrise duzue. Egun sentia. Agur.

0: Alabedi irratia entzuten ari zara.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus, eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: ¿Veis eso de ahí? ¿Qué os parece que es?
7: Una antena de radio.
6: Es una antena, sí, pero solo retransmite mierda, palabras inútiles, palabras que no valen para nada.
8: Nuestros servicios han sabido que en una frecuencia radial un grupo de jóvenes con ideología peligrosa se encuentran emitiendo una señal en la que lanzan proclamas peligrosas.
9: Si esa antena fuese mía, mandaría mis palabras a través del aire. Palabras como balas.
10: Es la voz del pueblo, hablándole a la gente de aquí.
8: Son unos hijos de puta.
11: Alabedi irratia.
2: Radio Cultura. Punto Eus.
12: Donibane Lohizuneko begiraleak elkarteko aktibitate desberdinen artean, euskararen mintza praktika itzorduak proposatuak dira mintza soko deitutako ekimenaren bidez. Gaur egun, mintza sokok arrakasta garrantzitsua du 50 pertsona biltzen baitira lagun arteko giroan euskaraz partekatzeko. Elkartearekin mintza praktiketan ari diren hiru lagunekin solastutu gira. Katximendi Buru, Ane Mari Etxegarai eta Joana Lurok, euskararekiko duten harremana azaltzen daukute.
13: Katxin mendiburu naiz, zokorra sortzez. Baina Donibanen bizi, berrogeita hamar urte hauetan, kasik.
14: Anmari Etxegarai naiz, senpertara naiz sortzez, baina Donibanen bizi naiz, ogoita hamar bat urte hauetan.
15: Ni garaztara naiz sortzez, Joana Luro, eta, bon, ala guai Donibane Lohizunen kokatua, naiz anartean, egin dut Frantzia berean, ene bizibide itzulia.
13: Suertez etxean ikasi dut eskoraz, aitatamak hil dira fenguri, sekulan niz bat frantxosez rangabe, naiz eta hemen kostaldean izan, piskata jarroa, nire adineko jenden artean. Eta gero, bon, galtzen, hasi nintzen, alerez eta onartu baitzuten gu aieri frantxosez mintzatzea. Lotsa gajia, baina, amore eman zuen aitak bereziki, amore eman behar izan zuen, eta, ara,

0: Gaztetan ikasi dut beti eskuara, mintzatu dut beti euskara, eta bon, piskat galdu dut, me berriz hasi naiz mintza sokurekin, berriz heldu zait piskaka, ez dut sekulan galdu, beti mintzatu dut alere.
1: Ene kasuan, nik dut etxeko eskuara, lehen lehenik, eta biztanda garaziko eskuara erra nahi baita xuka eginen etxean. Gero, baginuen ere zu, eta horiek ahotzen zat, eta gero etxeko eskuara kanpo gelditu zait, hainitz ez katixima bera, baina Katixima eskuara gogoz ikasten bainuen, eta orduan zen zuka. Beraz hori izan da idekidura bat eskuararen aldetik. Bon, gero ohartu naiz ikasketak egin eta ohartu naiz eskuara balio handia zuela. Eta izan dut parada lantzeko arritxilarekin eta geroztik hor ohartu naiz zein aberatsa zen eta sartu zait amodioa osoki eta betirako uste dut.
2: Zukoan hemen kostaldean denetan etzen gehiago entzuten gazteak, aurrak eta gazteak ez ginoen mintzatzen bate eta gaizki ikusia zen. Nik ez dut zigorrik eta olakorik izan, baina gaizki ikusia zen eta gure baitan ere sartua zen. Euskara barginaken alere sarran eta oino gure adinekoek eskolaz mintzatzen zutela azkaine sarra. Guetzat hori zen atzerako ia izatea baserita ja da, ez ginen baserita jitatik urrun, baina mespresu bat sartua zen, lotxa bat. Emazten baitan lotza bat sartua zen gure belaunaldiaren antzineko eri ere lotza hori bai, eta gu be ez jakinak, baina nik aniz sufritu dut nire aitatxiri eta osabairi eta ez nintzen gehiago kapable ama laurtekin ez nintzen gehiago kapable berzen bezala normalki mintzatzea eskoraz, usaiaktua ginuen aitatamekin egina zen, galdua ginuen oja, aiek beti eskoraz gu beti frantsesez, baina ezin nuen aitatxiri frantzes, ezin nuen, ezin nion frantzesez hori inpusatu, eta ez osabari. Bi aldekoak ziren bat, eta bertzea baina, eta hortaz sofritu dut. Txantza izan dut, amala urtekin, Andre bat ezautu dut, eta Andre hori izan, begiraleak Donibanen sortua izan da, bereziki lau emazteri esker. Eta horietako bat ezautu dut amala urtekin, jubiletik. Eta uartu zen, ura, nek Euskalduna nintzela eta Euskara komprenitzen nuela. Eta orduan, baina badakizu, Santa Maria eskolan klaseak ematen ditutela, larun bat goizetan. Eta ondoko larun batean nintzen. Eta gero, bon, egin dut zokoan bizi nintzela eta lehen auzua piaxeslak zabaila pesa genuen eta aita espirituala dut. Eta bidean bai segitu du, ja, fen, etzen muzturarik burasuekin adiskideak ziren eta antzerkian ere berak amodioa eman zautan, agutizia eta hortik nire bidea hola abiatu eta bon, gero nahi izan dut alfabetizatu.
0: Bon, frantsesa mintzatzen nuen ere, baina euskara beti mintzatu dut, zeren nire burasuak bazuten ostatua eta baziren nire gazte tasunan, baziren bat ere zutenak frantsesa komprenitzen, orduan beti mintzatu dut nik. Zenta meza ondotik eta etortzen ziren kafe hartzerat, baxeritajak eta etzuten bat ere mintzatzen, orduan beti mintzatu dut, orduan ez dut sekulan ahas galdu. Ne bon, gero nire aizpekin eta nire anaiarekin eta burasuekin ere, bon, frantsesez aitzen ginen ere, eh? Eskolan, bon, ganaiz ameka urte arte senperen, me iduritzen zait, me naiz sobera horretzen, egiten ginuela, konkur, gisa, eskualaz, eskribatu, enkasteko. Orduan, ez dut sentitu nik, ez zela behar eskualaz mintzatu, ez dut sentitu hori.
1: Garazin, bo biztanda eskolan berrientak debekatzen zuen, baina alede eta hortikampo mintzatzen ginuen nahas-mahas eskola frantsesa eta ez dut problema bat bezala senditu hori, debeku horiek alede. Bestenean baliatu guti biztandena eskolan ez.
2: Guk gazten artean, augen artean ez ginuen gehiago gure adineko augek neork ez zuen izbat ejaten, eh? Eta ni bezala eskol familikoak ziren, zinez eskol familikoak, baina galtzen zen, galdu da, garen dut Mari Ruski, Pejez Lartzabal gure apesak, ez du katixizma eskorraz egin. Frantsesez ginen dena, bon, berak ez zuen katixizma egiten ala urbuziei, laguntzaileak gehienak frantsesak ziren, kanpotik etorriak. Hore gauza bat da ere, leku batzuk ez ditugula hartzen. Eta hor, erizan munduan ere, katixizma zenbat aldiz, eta ez bakarrik zokoan, donianen gauza bera da, kanpoko jendeak egiten dute. Eusten ditugu Tokioiek, utzi izan dira, ara. Inguruko egietan, ez kostan mertan me urbil, seantza izan dute, katixizma eskoraz egiten altzuten, eta ikasi dute idazten, eta ordoan horrek konfiantza ematen du, ere ekibio bat, horreka bat ematen du, norberaren baitan ere ne ustez, baina guk ez dugu izan hori.
0: Ostatua, eta izena zen Etxegarai. Nire izena da Senperen, baina goita mar urte arte, familiaen haitzen ginen lanian, bon, gero ginuen pensionia ere, orduan, ekekin frantsesez haitzen ginen. Bon, frantsesez eta eskolaz nola ziren jendeak hor zirenak.
1: Orduan, gauza berriak ez dakit lua falu eta denbora zen, eta horroit naiz bakarrik erritxelari idatzi niola. Erraiteko bakarrik, bon, hala, eskualduna nintzala, eta, bon, ez gehiago koik, ene ustez. Eta harek bultzatu ninduen. Hake maiten zituen bordelen kurtsoak, eta segitu ditut hiru urtez. Hiruz palau eta biztanda giro ahunt honean eta haste guziez egiten ginituen edo lantzen ginituen literatura, linguistika eta ala, olako gauzak, ola gain-gainetik ikuspegi orokor bait izaiteko ez bakarrik gure dialektoari bakarrik, baina beste eskualkiak ere doi bat, eta gero egiten ginituen ere olako ikertze ekipi batzu. gai batzuetaz, obra bat hartuz, eta ikusiz gai bat, eta nola agertzen zen, eta bon. Holako gauzak osoki atseginak.

0: Mintza suku, deitzen da gure suku hori. Odon, begirareak taldean kokatzen da, badu kasik antxu ogoi bat urte, eta beho goi bat kidegira. Eta erran dudan bezala, leheno ezautu nuen Antonen Lakaja, eta erretretan suertatu naizelarik, pentsatu nuen nire muga eta ahal txikiekin, zerbait eginen nuela aieri segida egiteko. Eta aipatu nuen lehendakariari, eta bai, laguntza guziak bantzizkidan, sustengatu ninduen, eta geroztik be Anmari Orzen astapenetik.
1: Lagunekin, Katin, berze lagunak ere, gaten ziren, orduan hasi naiz, eta hola, pixkaka, berriz emanaiz eskuara mintzatzen. Zenta ansiak dituen, zonbeit hitz edo hola, orduan berriz hasi naiz. Pazer bada, bai, goxua da, elgarrekin, bon, mintzatzen dugu biolenez, hasteen guziz, eta bon, ongi da.
2: Bilatu dut nun izaiten altziren eskualdunak eta eskuaren zuten nuelaik nahi nuen ezagutu. Eta ez dakit egiaz nola, baina Katinen etxean ere egindugu miltza xoko kipinoat, kafiaikin astero, eta gero bala segitu ere taldean, placer baitut beti eskualdunen artean eta eskualdunekin izaitea. Etxean erraiten nuen jakoitza, eta bon, geroztik larun bata, edo bon, noiz eta nola, nun naizen, ala, bat edo bestia. Hori placer bat da ere, garazin nizalaik maite dut biziki xukartzia, eta denak antzi gabe, nola naiz huai aldu da, bon, sekatu gabe, den bezala, ala.

0: Atzalde ondo noi.
1: Keixo, amengaz beste uen baten.
0: Beste uen batez, Critical Blues, irratzaio, zuzeni nontxeaz tendagazue, radixuko konbatorrin.
1: Eta garko, dakaus, irutarte, prest. Lengo tarti izangora Martin Rockeron tarti.
0: Biarna gustoko diskun tarti.
1: Eta matzuk grau, amengo zebeste radixoko jefe bateaz, Terrenoako salan tartiaz.
0: Eta lanek espero, gure bi orduk ondo musikaz beteko usela.
1: Eta gelike, ba, azten jungo, ez?
0: Bale, ba, guazen orduan Martin Rockeron tartea.

Martin Rockeron tartin sartua. Hemen kritikal bruxen. Eta garko gurengo lehenengoko artisti da emakume bat, Lauren Anderson izineku. Argitaratuan 2008 urtin disko bat Love on the Rocks tituluku. Behatzei kanteko diskure danak berakidea ditxagu. Eta hoa emakumea konparaizan dabe Joss Stone, Larkin Poe, Susan Tedeschi, holako ze maiako beste emakume abizgarisak eta instrumentista dizena. Bera bizatez Chicago aldekur, eta berau eta beharren taldik izan diz teloneruk Beth Hart, Samantha Fish, Maikito o Walter Trotton dixan lagos musikari zanak. Bueno, entzuten hasiko hau diskoa hau atxatero bena, Just Fucking Because.

Larry Anderson, entzun du. Lehen izan duen 2008-garren urtin argitaratu duen disku, Love on the Rocks. Eta esango ba, hemen diskun zentzu parte hartu behar, bera zotea. Jimmy Green, gitarran, Kirian Gruta, teklas, Hatch Hall, bajun, Matt Doctor, batesan. Eta gero hamen duke kolaborazioi berezi bat, hemen diskun. Mike Zitonan gitarran. Eta hau de Back to Chicago kantan. Ba, bera bantzuko, bertan bera ukantia Mike Zitok kolaboratzen da bena Lauren Anderson da bena taldiaz.

Bueno, bauz, bierren artistiana, hamen Martin Rockero tartin. Eta onbe guz, emakume bateana, Lia McIntosh izeneku. Eta bizkate beran bizitzi kontaten azte emaga. Baizan da, ba, family desestrukturatako baetik torri dana. Eta beran bizikazteati, beran bizitzan drogak, violontzizi, da krimena pe bai esango, ze beran ama berak amaike urte eukala hilai ben. Berak abuso fizikuk eta emozionalak bizitzaban, gazteatik. Eta behai batzuk izan dabe horretxe motigo guzti gatzik, honek abesten dabeela abesten dabe maure. Ze kanta batzue jemo detela dramatismo bat inorretzana kapaz holan adierazteko kantu baten. Eta beste batzutan beran pasinioi eta inor guzti ataren dabeena. Bueno, abesan da gero, entzuten hasikoa, Purple Shoes Boots kanta.

bagoz, gaurko gure iruaren artistiana Martin Rockero ontartin. Endau izan gora Sin Chambers. Abez lariz eta gitarrezti. Honek argitaratuan 2008 urtin, disko bat, Fast One, I am Talking About, tituluko. Eta hau izan zan hau disko tributo bat, Herbert Sumlin. Musiko bai, beran txako, beran Masu, Bruce Manandise. Eta, zeberan bizitxan pasakon, nire behatzen dut, Tomas Hortzigaren urtin. Da berak, Javier Zulline deitzutzen beregi eta beran taldiai. Ia izan gontzeken talde akompainanti, beran kontzertu bateako Memphis aldin. Eta hone, ba, bezak egitzez, izan bai etzizaben. Ba, gabadako zahondo urte ban, da ero izan zin beran talde ofiziala urungoko bosturtitan. Bueno, hau esan da ero, kanta bat entzungo, hoxe disku izan da benona, 2008 urtin argitara dutako, eta kantin titulure, Hidden Chance.

Shane Chambers en Autumn Snow. Eta zarri zaten ega gune gizion honek, ba, belak bruz handik batez behi gezen ikasira bena, ba, Herbert Zumbriai ezker dela. Noretzatzik dedikatzela hau disku. Hau disku hau de, amaite kantaku. Ezena berzingoi zarrak, bluesman handizanak, tema liunak, baina bera zintxan berzek, beran aldabena, beran terrenuren eta beran estilo emon. Bueno, beste kantatxo bat entziko, bertako diskoko Luis, tituloko.

irakurten gaizunatxik. Amen, Maki, brodezek. Eurekin batea, kriston maiako musiko plantela gara. Gauzak aportazin gai desberdin asko agarnak, ze estilo desberdin asko teatoz. Maxine Lewis, ahotsetan, bebai launtzen dau. Hau izan zen koristi ikeetzen da Aik eta Tina Turneren taldeku. Boy Watson, bajisti. Hau bere garaietan izan zen bajisti, taldik, Rufus, B. Preston, ero Michael Jackson beranak. Steve Stevens, Janiba Magnesen eta Kyle Fletcheren bajisti izan dugu. Eta beba iragurtzen dago dagula sekzioi ozen jartzu metalana, asine dirigitzen dagoena Lee Zorbulek. Eta bera usan da Partaidi, Supertramp eta James, ero jo bono mazen lagoze musikune. Beste kolaborazin egin berezi bat beba dagula gitarran Larry McGray izaneku. Eta hau plantel guzti izan da gero, ba, bueno, beste kantatxe bat entzuko hau, berteko disko hau. Put Hustler, titeloko.

Pues urrungo artista batena. Eta hemen gitzitan maure, aziko batesa batean dike berretan. Beran izinara Ruth Bulan. Enda beran karreri artista ezberdin askoren batesa izan da Cory Asbor, Benny Turner, Sinamos, Ian Siegel, Cash McKell, beste batzen artin. Eta 2016 urtein erabaki ban talde bat sortzi, omenaldi bat etxeko beran

Eta egen Blues Giants 2017-un espektakulo berezi baten modure aurkeztu. Ba bueno, honek aurkezpenak eukiban ezitu eta resonantzisi asizanak eukitzen ba posibilidadik kontratu barrizanak posibilidadik disko barrizateko kaldi haue bai da ba, musiko asko tabla asko agarrenak esperientzia asko agarrenak eta bueno, entzuten asikoa. Soon on the Winter Bricks.

hau disko hau entzuten gazena 2008 garren urtin argitaratu zen Life on Beale Street doberan titulu me izatez da tributo bat Boy Blue Blantzen disko bat bakarrik izango zeikante garrena baina ez motzaralako bera disku disko duzide kantak dekarre gautxak Brandon Paul izango fusino den nabe bluze enda zeule Kriston tal ditxe nabe amen da zen on diagurten azen musio gen diagurten azen atxik enda bueno bertago beste kanta bat entzengo get your money where you spend your time.

Martin Rockeron tortillas amaitzen jungo de Ligelik azkan artizi gelitzen azku oin artizien izena John Winkler da este xengo igual hain izen ospetsu baina laroiko amarkadatik izan dar munazizti pio bat alde desberdinitaku eta ja urtik aurrera pesata pitzaban bengo hain eta nore disko bat argitaratu bikot nore izenaz eta hori iban 2008 garren urtik Jack Blues tituluaz disku hori bera bizlaiz eta harmonizizti esan dena de tola biaku eta bueno, berto lehen

0: Manixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105.5 edo manixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: badaixo irratian dakazu zure irratzaixo. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen da ondako kontzertuk.
1: Zeran ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Reizeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, alatxe nik amatxuro lehenko botarti.
1: Biarren tarte batea guz.
0: Ez esan dugu maure, ba, gustoko dizkun tartin sartuko baz. Bestik izan baik, lehenko dutik guazen berta.

Bueno, bon, un bai. Gustoko dizkuntartin sartu gaz. Bai, ondien esto batxatu ze diskoran. Ba, isen auke honek Outa Session. Oi, barkatu, Outa Season. Eta beraude, ba, Aikantina Turnerren disko bat. Aukeratu dena, ba, Tina Turnerren, ba, igual bluseruen, alde bluseru irakusteko, zegoe bitzat. Eta ziko, ba, ja, bera entzuten.

2023ko maiatzaren 24an Tina Turner hile izan. Eta guk ba horreri omenaldixe etxeko asmuaz, ba gaurkun bai ibilire irratixetan eta asko entzun de Tina Turner. Eta gure aldetik ba bizkate alde bluseru erakusteko gustoko diskun artin ba Outa Season. Hauxe mila batzen diru eta behatziko disku hau aukeratu hau. Honen atzetik bebai ataban The Hunter ezagun hau arana. Baina guri amengo kantak babatu eurak inakuk esti. Esti Tina Turnerrenak ez ikenak. Gexenak berzinek di. Tartin baraz bi eurak inakuk bebai ja. Baina bueno, laster iristen gazta entzungo guela Tina Turnerren berzinoi pilo bat. Ba gaur entzungo gu aldrebez Tina Turner berzinoi getxen.

1968an Blue Thumb Recordseaz firma ben Aik eta Tina Turnerrek eta taben lehenkoko disku gantzuten Outa Season. Sasoi honetan ba, sasoi eskazak izan zin bera Tina Turnerrentzako musika mundun asko ikasi arren da beran bikotekidik ba nahiku presionate balako eta gero demostrazan bebai egurre modetzen la o, bueno, mille behatzen dut dirut amaseixan banatu zin eta hau disku hau ba, horren sasoi baino satixe lehenagoaku ba ondion sasoi handixe onenak etorteko guazen bidietxen nazten guazen eta horretxen sasoiko musikia ez gabiz.

Tropic Antina Turnerren Outa Season entzuten gazela. Gatuaz, ba, mila bat zion diretu masiko kontukin, ba, zelan dibortzixateko zeugazen, tratu txarrak eta kontuk. Ba, mila bat zion diretu amazortzixan dibortzixazin itxurian ez. Eta ero handik aurrera bakarka zizan Tina Turner eta mundu jatea jasan. Mila bat zion dira eta bixen ataban lengo disku. Ball of Confusion. Eta gero, mila bat zion dira eta lauan. Private Dancer eta itxurion ez, bonek egogei milioi kopixa mundu osun saldu zitsun, iru grami lortu, eta laro igarren amarkada maieri eta laro tamarra zieri, ba, erregin bat bihurtu zan.

2008an joan azkan kontzertu, beran 50. Urte urreneko munduko jiri eibanin. Eta handik aurrera, ba, ezin asuk laga, eta gero 2013an, ba, Suizan, Suizako herritarra bihurtu zan. Ameriketako gainea, eskatu ibala ez izategi, azarratute. Eta pentsate hot, Hall of Fame ezberdinetan, baten ikan Tina Turner, ba, bisak hartu zituen 82an. Eta 2021an, ba, bera bakarrik Tina sartu ben, Rock and Rollan Hall of Famer. Edero 2016, ba, estitako kantzerra diagnostikatzen. Eta ba, 2023an hil zen. Eta beran bizitxia errepazu ben je, ba, beste kanta bat entzun gau, hause Outta Season disko honetako, eta gero salto ingo, ba...

Utah Season disku entzuten ga. Dagix izan beratxik disku atxik, informazio asko ikesto topa. Bilatu arren. Esango da, produktore Tina Turner bera eta Bob Krasnousile. Baina bertan parte hartzen da musikun isenik, bera ez dut topa. Gero Bilboa reunen lista famoso horretan maberantza soin iru eta sortziarren posture aiazala. Eta mili bat zirun deirute batziko apirilin. Beste Bilboa Rhythm & Blues beste desberdin baten, 23. Garrenea. Eta horre ikusten da, Rhythm & Blues gehiago aukela honek disku honek. Eta beste katatzen gau. Please Love Me.

amairu kanta dauke ez diskuk. Hasieran esan moure, ba, isinxi danak berzino egriz. Otis Redding, B.B. King, Eddie Boyd, Sonny Boy Williamson, Will Fulson, Willie Dixon, artista oso handixenak, eta maixuki kantatetxuz. Gero izan berde, Aike Keniako kanta bat beharla, eta Tina Keniako beste bat. Eta ja maitzen, beste kantatxu bat ipinikot. Beste berzinoi bat, zelan ez, My Baby, Willie Dixonen berzinoi.

Bueno, da, Tina Turnerren alderdi bluseru erakusteko asmu pentsatot nahiku beteta. Beste askan kantatxu bat lagotzu du ontxe. Eta gero harkotxa izatzagu bai Terrenago zelontartin biogela, así que bertajun guaz.

0: Bueno, Terranova, esa que jaco, azkanin allagas canta, bati, piñigo zu hau.
1: Bai, guk agurten bia, denpori atxik.
0: Bai, ya.
1: Neiko bendeun denpora esa, eh?
0: Bai, bai,
1: se, bai. Se, bai, bai, bai, bera usar uzkunak politxek.
0: Bai, pentsen, antina, nomen aldixe, asko motza gatuko zanela, baina hortxen luzapenaz.
1: Bai, hau zera hau zuzena da.
0: Bai, bai, bai.
1: Zuzena,
0: bai.
1: Raizu, zuzenin.
0: Ba bueno, gorantzixiak Terranovako zelaguai, beran, berak bisaldutako Jack Broadbenten kanta bateaz dago zatxu hau.
1: Onda hibri denok.
0: Datorren azte.

0: Nota, zuek, zen moduz?
1: Ba, oso ongi, ba, gaurkoan, bestelako gai interesgarri bat zoi buruz, itzengo dugu, bete bezala, saiatzen gara baitaren modu praktiko batean, irratsaio hau, saltzen aurkezten gaur baitare, modu praktikoan egingo dugu, eta gogoratuko dugu berriz ere, aipatzen ditugun gaiak, hauei buruzko loturak, baitare, estekak, baitare, webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentza saio honetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libreen sorta bat aurkeztuko dugu, Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak ezagutuko ditugu. Hauek, burujabetza teknologikoaren adibide, bikainak dira, esango zergatik ez, bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, Googleen alternatibak dira, ez da?
0: Hori da, bai, horregatik aurkeztu nahi ditugu, bai. Framasoft kolektibo bat da, bai. Bada euskal langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, bai. Eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, daramate ja rodaje bat 24 urte ja esperientzia badute, bai. Uh-huh. Orduan, proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabilial izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, eta frantsesez dago, beraz hemen saiatuko naiz, baina de Googlisons gidoialtua internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, ulertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta bertan dauzkagu aplikazio pilo bat. Eta gainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan zu Googleko mundutik baldin bazatu, zu doodle bat egin nahi baduzu, joan zaitezke Framasofteko webgune honetara eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, hemen Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, ze dira hasten dira Frama. Bai, orduan daukagu Batcueva, Batmobile, hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, ezin duzu izena astu, zeda Frama zerbait. Argi dago. Bale, orduan, batzuk komentatxe harren, adibidez. Hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, kuadrillan, zagarrotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Framadate idatxita, hola, Framadate, hola idatxita. Tresna hori erabiltzen baldin badugu, jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez. Eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko zezer, ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarrik pertsona batzuei pasatzen utxaldi ezu, ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diozu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
1: Aipatzen ez zara eskaintzen dituen hainbat aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke Doodle, baitarea aipatu duzu. Zer ezaugarri berezi ditu Framadatek Doodleekin alderatutan? Gauza batzuk aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela
0: egia esan da interfasea ikusten baduzu da berdina beste kolore batekin. Itxura da, ez da urdin Google, bai, eta dira Googleen kolorea, baina itxura eta erabiltzeko beste kolore batzuekin, bai, uh-huh. Baina erabilpen aldetik,
1: bai.
0: Nik biak erabili ditut, eta egia esan da, nik ez dakit zertan ezberdintzen diren, bai, uh-huh. Teknikoki, bai, desde logo, erabilpen aldetik,
1: Eta, modu privatua baitare aipatu duzu, agendaren kasuan, Framagenda, Google Calendarrekin, baino burujabetza teknologikoa handiagoa
0: hori da ideia, bai, zu dauk eukidezak, zu Googleen daukasunean datuak, bai, beraien zerbitzaritan daude, eta beraiek erabiltzen dutezte, beraiek nahi duten erabilperetarako. Hemen daukazu agenda bat, azkenean antzeko historia egiten duena, bai, adibidez, imaginatu, kolektibo bat, gaztetxe bat, holako, basilo ziben, behar dute agenda bat, talde ezberdinak noiz antolatuko diren. Pasdaukazu zertan Googleen eduki behar. eukidezak ezu hemen, eta azkenan zu, zure mugikorrean edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data, eta ateratzen zaie bestei.
1: Bai.
0: Kale, egutegi batek egiten duena, bai?
1: Bai.
0: Kontua da, datu hoie, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu hoie daude kolektibo baten esku, bermatzen duenak ez direla prozesatuko, eta ja. Gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
1: Ados, ados.
0: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, eskezara kontu, o sea, bueno, hombre, bai, ba, kolore bat, igual, jo que se, botoia mugitu da su tokiz, bai, a ver, bai, o sea, bai, erabilpen aldetik ez da, ia, ia, ezberdintasunin da baritzen. Na, baina, kontua da boda sofre libre erabiltza bezala, bueno, pues es que, azkenean, programa berdia, dira, ja, baina, bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
1: Bueno, gaurko irratsaioaren leheneko zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, asko, eh? Adibidez, zer dira Framaforms, Framapad, Framakalk, eta nola erraztu dezakete eguneroko lan kolaboratiboa alegia.
0: Bai, hori da, badibidez, Framapad eta Framakalk badira ofimatikako tresnak. Osa, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada, eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba hori, ba, edo zein kolektibo, edo, pues, que sé, elkarte gastronomiko batean, bai, ze, eske, ze gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba, hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framakalken, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Nahi dezutela, kedada bat egin, mendira juteko, ba, erabiltzetak ezugu Frama date, eta horrela, erabakize egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez dit funtzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googlera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emaiezu Google, baino beagoak diren tresnei, ez hasi ja, ez da izan nahi en la mierda, baina
1: vamos. Batzutan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, zean, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrek erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada, ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Ideia horrekin, ba, bueno, ba, ideia hori alde batera utzi behar dugu.
0: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman benetan, porque askotan jendea ez da ezta fijatu ere egiten.
1: Bai.
0: Sartzen da, eta, ue, bai, ba, koloreak aldatu da daude, izango da, eskeren mugikorrean begiratzen ari naiz.
1: Ja.
0: Zuzenean, bai, ez da iaia nabaritzen.
1: Hori da,
0: Bai.
1: Bueno, beste galdera bat, Framasoftei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, bueno, baizita, kolaboratzen langilea, hau da, martxan dauden proiektuak, aipatuko ditugu batzuk.
0: Bai, hori, osea, 26 online proiektu, oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, bueno, hauek Framasoftekoek baita esan behar da, pizkat, eukizutela, baita, jende gehiagetan etorri zitzaiela bapatan, pizkat jende uholdea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, ze azkenean, bete zieten, bai? Baina, bueno, hau gauza hauek, normalak dira proiektuak handitzen doazen egin, eta dut, bueno, pues Juan Barzara pizkat hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, eta hori oso ondo dago, bai? Eta hori, hilabete hon, 4 milioi ia 5 milioi bizita, Hori,
1: izugarria da.
0: Bai. Olako proiektu kolektibo bat, eramaten dena, hori dazkate, donazioen bidez eta funtzionatzen dute dokatu donazio sistema bat, aspireun kolaboratzaile, bueno, informazio guztia webunen dakate, da gardentasuna talean, eta, vamos, gardentasuna goaz, utiko zizta ministerioan.
1: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile guzti, zaspireun kolaboratzaile, zugarri, zenbakiak ikaragarria dira.
0: Bai. Osa, zaspireun kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero, bueno, partaide da kolaboratzaile, eta 35 pertsona eta 35 pertsonen artean 4,700,000 bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute, 26 zerbitzu online aurrera ematen dute. Hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer berko genuke, hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri. Ez que ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
1: Hori da, ez daude euskaratuak adibidez.
0: Batzuk bai, batzuk ez, ja, adibidez, bai.
1: Hor badago lan bat.
0: Bai, bai, oza, batzuk badaude euskaratuak, azkenan software libreko bueno, tresna berdinak dira. Kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera. Oso, nabigatzaietik sartu, eta zuzenan azten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ja, ez duzu... Ja,
1: hori da.
0: Nada, zuzenan hori egitera zoaz.
1: Bueno, ba, hori baita ere... maikainan jartzen dugu, badago, badaukagula lan bator.
0: Bai, bai, arrita garbi.
1: Dudarik game, gero baitare, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan. Dela, bueno, ez dela gutxi, pizka bat denetik, ez? Pizka bat denetik.
0: Hori da, bai, bai.
1: Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, ba, proiektu honi buruz, edo pizka bat ja borobildu dugu, bueno.
0: Komenta txagati, bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriak antolatuta, dokate, superondo antolatuta. Oie, beretan, gomendatuko nuke, zen naiz, eta ideian ipeseuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiltzen bakarra, da, kastorera ikutzen dizuntzun Google, hor sartzen zara, eta topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
1: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain, bueno, ba, kasu honetan diseinu grafikoarekin lotura duen, besteak beste, gauza goiagotarako baita, La Digitale. Aipatuko dugu zer da, La Digitale, eta zer desberdintasun nagusi ditu. Bueno, ba, kasu honetan, ba, Framasoft programarekiko.
0: Bai, bueno, La Digitale baita da, antzeko proiektu bat Frantzia eta Dinamarka arteko jendeak eramaten du aurrera, eta kontua da beraiek hezkuntzan daukate jarrita ikuspuntua, bai? Orduan, ba, hezkuntzarako erabilgarriak diren tresna, online tresnak eskaintzen dituzte. Hemen adibidez, jendeak askotan komentatu izan didana da Canva. Eske Canva egin behar dut, eske Canva ez daki zer. Bueno, pues, bueno, ez de jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hau eken frama izan ordena dira digi. Orduan dakagu digi design, bai, horien topasatu gara digiren atara.
1: Bai, digi design. Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseinio grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu duzu, eskuntzari zuzendutako, bai, zera, plataforma bat du.
0: Bai, eta, karo, 2008an konfinamendu garaian baita, pues, nahiko garrantzitsua izan zen, bai, zeberaiek tresnak zeuskaten eskaintzeko ja benetan eskaintzeko jendeari, bai? Baina, bueno, hori, Canvako erabiltzaile gure entzulen artean Canvako erabiltzaile baldin badaude, bai, jakin dezazutela, mesedez, digidesign begiratu, sartu, hartu mukikorra, sartu digidesign, bai, La Digitale webunaren barnean daukazue, eta oso antzekoa da. Bai, igual patroiren bat falta da, bezaki, baina oso antzekoa da, eta ni berriro berdina. Lehenengo aukera, nik egiten dut software librean, egiten dut olako proiektua dean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera. Hala. Baina lehenengo aukera eman behar zaio. Osea, gero eta, olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak, noski, bai, bai. Baina, zute jartzen badu zerbitzua, eta inork ez badura biltzen.
1: Ja.
0: Baina zu baldin badauzkazu 5,000,000 bizita hilabetean joan zaitez, que dozin tokita eta esan, oie, mesedez, ni zerbait serioa naiz.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta hortarako, bai, behar dugu pizka, oie, jendearen implikazio, eta bakarrik eskatzen dugu, edo zein gauza egin baino lehen, mesedez, sartu edo, frama, digi, nahi duzuna, nahi duzuna ekipora, baina mesedez, Google, saiatu guetan, mesedez.
1: Oso ongi, digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu, ditugu, zeintzu dira, nola erabilita daitezke, adibidez, hezkuntzan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango jateke, ba, bueno, webgune da, baren elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurrera, barneratzen duzu, webgune baten egitura zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
1: bai,
0: adibidez, digitools, oie, oso polita, Ze balio du holako joku simpleak egiteko. Pues berri ikusi nuenean, ikusi nuen eta jo, goratu zitzaidan kimikako joku bat, joan behar zilela molekulak elkartzen, bai, bai, bai. Kloroa hidrogenorekin eta azido klorhidrikoa. Ba, badaukazu ja, edo adibidez, gurutxegramak egiteko baita, pues badaukazu gurutxegrama, dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun, gutxi gora bera laguntzen dizu.
1: Bai.
0: Ba, holako tresna pizkat interaktiboak egiten, bai, umekin eta nerabekin egiteko. Eta zuk ez daukazu kristolean auki behar, sartzen zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen mate botako dut, hogeta ma bizeudela, porque uste dut, baina igual dode gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia. Bai. Zertu behar duzu, okazu plantille, eta zu, bai. Zure edukia, hori, ba, kimika, edo fizika, edo dena delakoa.
1: Bai? Ezken finan hori, plantillako etare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, ba, dibidez, bueno, ba, ze bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
0: Bai, bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
1: Bai, hori da.
0: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak, sortu izateko modu erraz, ez? Zue gotzen dituzu irudi batzuk, eta gero jartzen diozu olako zenbaka, tita, eta, ba, hori.
1: Eta egiten du, gifa.
0: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
1: Osongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
0: Bai.
1: Eta zer, bueno, zer dira,
0: bai,
1: zer da?
0: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zen ikusen nuera, empezatzen nuen euskaldunak zirela. Pues bai, kakin zijoan, tagusti, ba, ez, ze, suizan da, ez euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut zait, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai? Yeah. Orduan, ai, ama, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta zer dira infomaniak? Badira, cloud etiko bat. Bai? Beraiek, beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzarua, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen, Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
1: Hori da, barkatu maidere, kaigi, a ber, interesgarri bat, ez dugula, gutxienez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, ez dugula, uste eta ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, uraren kontsumoa kasu honetan, zenbaten baitare, hori aipatuko du, barkatu, baina hori...
0: Bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin beharko dugula, argindar eta uraren kontsumoa jarrita fakturak ikustegarriak litzate,
1: beratez. Bai.
0: Eta hori katuak ikusteko eta bueno. Kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan, daukate sistema bat eginda, eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute, eta gainera, uraren kontsuma, pues da, pues, zerotik urbil. Bai, bai? Ze ur pizkat bai gastatze dute, baina ez dira zuzenean urarekin oste, osea, bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik bai, baita, beraiek, bermatzen dute, bertan dauden datuak, ez direla prozesatuko, eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk, borratu nahi dituzunean, guztiz, borratuko dira, ez dira hortik gatuko kopiak edo ez daki zer. Baita, kolektibo baten, osea, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat, eta hor dago baita lanketa bat beraien artean, eta ba, baita, arkoztu ditugun zerbitzu guztiak, izan dira hori, hartu mugikorra, hartu webgunean eta hasi erabiltzen. Bai, baina jendeak webguneak ere behar ditu. Eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala da digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begitan ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, ba hori, bere gurereko bizitzen erabiltzen dituen gauzak dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen, Europan, Suizan daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzareko programak komentatu beharko...
1: Bai, noski baietz.
0: Bai, horregatik baita, ba, pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu, eta usartzen baldin bazara...
1: Hori da,
0: dakizula, edo zuretxean jartzen duzu zerbitzaria, oso errespetagarria,
1: bai.
0: Edo... badaude hosting zerbitzu etikoak.
1: Infomaniak.com webunea sartzea besterik ez duzu eta aipatzen ari garena besteak beste klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da eta gomendatzen dugu baitare bertan sartzea, informazioa ikustea eta hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, bai. Zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
0: Argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu, hau da, elikadura burujabetza bezala. Behar dugu, ze bestela, gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpeze. Orduan, olako proiektu bat niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta ja ikusi ditugu zornelako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, sentetut erabiltzaile jauna hemen gure entzulei, baita Google erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko bagenitu martxan eta erabiltzaileak egongo balira.
1: Bai.
0: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleoreateke eta lirateke prozesatuak izango.
1: Uh-huh.
0: Eta hori aurrerapen izugarria litzateke.
1: Bueno, poliki goaz, divulgazio honen bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, zabaltzen, ez? Eta azken finean baita ere, entzulen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, beti bezala, esker mila, gurean esatagatik, mila esker.
0: Zuei, bai, agur.
1: Agur.

Bueno, kaixo eta ongi etorriak guztiak zuria beltzez irratsaiora. Eta betiko legez, ba, hementxe izango gaituzue, ordu bete zuei doinu mota guztietako doinu beltz eta ilunak

Eta gaurkoan, ba, non baitetik astearen, ba, eta mendik gogoko dugun moduan, ba, Rhythm and Bluesari tarte txiki bat eskeineko diogu. Hori menuaren hasiera izango da bakarrik. Gero, funky izerditzu eta esanguratsua izango dugu, entzungai. Incluso Malconek izen hitz batzuk ere entzuteko aukera. Eta, beno, ba,

Rolling Wolfen ahotsa. 300 Pounds of Joy abestiarekin 60ko hamarkadan grabatutako doinua. Eta 60ko hamarkadan jarraitzen dugu eta bertan ba bueno, orain aski ezaguna izan den abestia entzongo dugu, I Fought the Law. Hau da, legea borrokatu nuen. Gerora, lehenik eta behin The Crickets, entzuko duguna bestia The Crickets taldeak egin zuen, baina gerora ba, Bobby Fuller 4 taldeak, dota The Class taldeak ere bertsioneatutako bestia dugu hau, eta hemendik ere bertsiorik ere egin zioten euskeraz ere. Bai, zazpizkal taldeak. Bueno, bestelako bertsio ironikoak ere izan ziren, The Kennedys ere bertsio bat egin zuten, baina I Fought the Law and I Lose esan beharrean, ba, I Fought the Law and I Won, eta nik irabazi nuen esaten zuten. Bueno, guazen besterik gabe entzutera, The Crickets taldearen bertsioa.

ba, entzun berri duzen abestia, The Crickets taldearena zen, originalki, eta beraiek I Fought the Law abestia grabatu zuten Coral disketxerako 60. urtean. Eta guazen orain, emakume abeslari batekin, bera Rosalind Madison zuen izena, eta beno, ba, berak Fancy abestia grabatu zuen hegoalde, estatuatuetako hegoaldeko ba, Southern Soul estiloan. I remember it all very well, looking back, it was a summer I turned 18.

ahaztu zaigu hor non gaiten abestia Rosalind Madisonen Fancy abesti hori. Beno, argi entzun da, eh? Zelan, zatika ere rapeatzen ibiltzen zen, eta hori 60ko hamarkadan oraindik rapa existitzen ez zen momentuan.

funky koloreak jarriko ditu orain, eta funky doinu ale batekin goaz. Chris Town musikariak, funky Sunday edo, bai, igande funkia edo, abestia grabatu zuen, hirurogeiko hamarkadan baita ere, eta abesti hau Funkaphonics bilduma batetikan atera dugu. Goazen itxutera, Chris Town.

Ze igande funkia, Chris Town musikari eta talde eta bere taldearekin. Eta berriro, estatu batuetako egoaldera goaz, bertan eta Louisiana eta New Orleans inguru hoietatik Lee Dorsey musikari abeslari aparta dugu. Eta berak jatorki 1968 urtean Amei disketxerako Four Corners edo lau txokoak, lau txoko funkiak abestia grabatu zuen.

0: worst. Be careful what you say to him.
1: Upa, hortxe, Lidorsey iren nahotxa, eta ere taldekidekin Four Corners abestia egiten, bai, iparra, egoa, mendebaldea eta ekialdea, dana funkia ikusten zuten hauek. Eta guazen orain beste abeslari aparta batekin, eta orain goan niruro eta Marko amarkadan jarriko ditugu belarriak. Bera, Charles Whitehead dugu, eta berak, ba, Swamp Dog musikariarekin batera, ba, abesti ugari atera zituen eta antologia baten bildu dira, Song Asing izenekoa, eta 1970 eta 1976 urtean artean egindako grabazioak biltzen dira bertan. Bino, gehiago itzegin dut jada, guazen entzutera besterik gabe, ba, Charles Whitehead eta bai, buru txuria abizena zuen, eta Call Me Nigger deitu jazu beltza, edo ba, bestia grabatu zuen.

Bai, Charlie Whitehead genuen hortxe, bai, deitu idazu beltza bestiarekin. Bai, beldurrik gabe, esan, beltza, bai, beltza. Ah, eufemismoak horren modan dauden, non ja itzen zentsuak ere galtzen azita dira. Eta hain ona eta gogoko iruditu zaigu Charlie Whitehead non beste besti bat entzungo dugu antologia honetatik, Between the Lines.

hirigarren abestia, Charlie Whiteheadena, entzun berri duzutena, Between the Lines. Eta gu ere marrak zeharkatzen jarraituko du Zuria Beltze zirratzaio honetan, eta oraingoan beste ahots boteretsu batekin. Kasu honetan Clarence Jackson dugu abeslaria, eta berak ba gomendio on bat eman zigun bere garaian: If it don't fit, don't force it. Hau da, ez badu ematen, ez badu bere ematen, ba ez indartu, ez indarrez hartu. Bazen besterik gabe, entzutera, ba, Clarence Jacksonen ahotsa 1974 urtean Balton disketxerako grabatutako.

Ze bai, Clarence Jacksonen eta abez batxiki horren laguntzarekin abestutako fit, don't force it abestia. Orain, ba, izen bitxia duen abeslari batekin jongo gara, Oit Axton izanekoa, eta berak, iruro eta irugarren urtean abesti bat komposatu zuen, The Pusher izenekoa, eta mila deretzerunta iruro eta maik agarren urtera arte Joy to the World diskan agertu zen arte, bueno, ba, esan hori, ba, argitaratu. Abestiaren bitxikeria nonbait Easy Rider filmean, iruro eta bederatzi garren urtekoa, ba, Stephen Wolf rock taldeak, ba, abertzio bat egin ziola taldeari. Guazen entzutera zea hotz bitxia jartzen duen Oit Axtonek.

Bai, ba, bi abesti entzun ditugu orain jarraian. Eta bai, oi, Jacksonen The Pusher abesti entzun dugu. Ondoren Malcolm X-en hitzak, Stop Singing and Start Swinging, berak emandako hitzalde batetik aterat duguna. Bueno, bertan labur bilduz, zera esaten zuen, utziozue abesteari, eta ekiozue ba, gauzak eta irautzen eta egiteari. Bai, ekintzek hitzek baino osenkiago hitz egiten dute. Eta Malcolm X-en hitzen ondoren, ba, Freddy Henchy and the Soul Setters taldea entzun dugu, Funky to the Bone, ezurretaraino funky, bai. Abestia, 1972 urtean grabatutakoa. Eta orain, ba, lau urte lehenago, Warm Excursion, talde funky iluna, Funkituz, abestia grabatu zuten, zaz disketzerako.

bai, Warren Excursion edo Txango Epela taldeak funk aituz abestia grabatu zuten, bai. Eta gu aldetik, ba, Jamaikara joateko ordua dela esango genuke.

izan dugun taldea, baina besti berri batekin entzungo gorain. The Ethiopians taldeak eta beraiek Treasure Island disketxerako 1970garren urtean ba piraten omenez abesti bat grabatu zuten, bai, The Pirate.

Hortxe, Etiopian taldearen The Pirate abestia, ez piraten omenez, baizik eta piraten bizimodua salatzeko asmotan bertan esaten baitziguten pirata zuk ez duzu sentimendurik. Eta, ba, amairu urte, groxago, hau da, 1984 urtean, Cultural Roots taldeak Hell a Go Pop diska grabatu zuten Green Sleeves disketxerako eta bertatik aukeratu dugu Love Feelings abestia.

Bai, maitasun sentimenduak, hori da bestiaren izena, Love Feelings, Cultural Roots, 1984 urtean grabatutakoa. Eta seguramente, ba, Rastafarien pentsamendua laburbiltzen duen ideia horrekin ez da, maitasuna baita erantzuna. Eta zuria beltze zau amaitzera doa, eta gaurkoan, ba, talde batea aukeratu dugu, zuei agurtzeko, datorren aster arte. Eta, beno, ba, taldearen izena Capital Letters, edo letra larriak, edo izan daiteke. Eta, ba, beraiek, 1968 urtean, Smoking My Ganja abestia grabatu zuten, bai, beraien marihuana erretzen bai zuten. Eta, bueno, ba, besterik gabe zuek gaurtzea, ondo izan, eta datorren azte.

Bueno, kaixo, lagunok, apur bat mafrundituta, hautza herri aldatuta, baina hemen gauz, gure soinu bela beste irratzaio bat egiteko, soinu bela esparrukoa. Bueno, gaur hasiko gara, normalean hasten gara, ba, kantari bategaz edo estilo konkretu batekin, baina gaur abiatuko gara kantu batekin. Arnold Lane izin zan, Pink Floydek grabatu zuen lehenengoko abestia eta single formatoan bakarrik agertu zen. Hori izan zen 1977an urtarrilean grabatu eta uste dut martxoaren hasieran kaleratu zen single hori. Arnold Lane izan zen Syd Barrettek egindako kantua. Pink Floyd taldean hasiera hartan Syd Barrett zen nire ustez funtsezkoena. Ba, guztiak ziren musikarionak, hor Roger Waters jakine eta Wright eta Mason guztiek ziren paregabeko musikariak, baina gehien sortzen zuena nik uste dut psikodiriatik gertuena hause esan kontua da gero beste kantu bat egin zuen Syd Barrettek bakarrik taldearen hasierako ibilbidean ibili izan bera laster taldetik aldendu zen, ba, arazo psikikoak eta bigarren kantua behen txungo dugu beranduago. Baina ziko gara kantu bateraz, Love taldeak egin zuena. Eta soinu gelan orain ezain beste denbora entzun genuen abestia gainera. Pink Floyden lehenengoko manajerra Peter Jennerrek aurkeztu zion Syd Barretti kantu hau, aurkeztu zion talde bat mendebaleko, estatu batuetako mendebaleko kostaldekoa, psikodeliaren talde garrantzitsua Love izenekoa. Love taldea lortu zuen kontratua Elektra diskoetxean, eta badakizu Elektra diskoetxean zan, arrisku gehien hartzen zana estatu batuetan, gara hartan gero bihurtuko zan multinazional baten zati bet, atal bet, baina zieran independente moduan zan, eta oso garrantzitsua. Eta gaur, gero, saioan beste kontu bat dela eta bueltatuko gara Elektra diskoetxearekin. Eta Love taldea multirraziala zan, hor kantari afroamerikarrak, baita kaukasikoak edo zuriak baziren, eta horrek Arthur Lee burue afroamerikarra zan, baina bietakoa egondakoan taldean izan zen arazo handi bat Love taldearen zat ezken atokientan agertzeko hainbeste lekuetan talde integratu bat arraza ezberdinetako musikariekin ezan onartzen eta horrek bazuen ondorio txartxarra Love taldean. Bueno, entzungo dugu kantu hau Loveen lehenengoko diskoan zegoen eta esan duguna Syd Barretten musikan gero eragin handia izan zuen. Kantua da My Little Red Book, nire liburutxo gorri eta txikia.

Eta, launok. Bueno, ba, komentatu du Arnold Lane zan apur bat gure aserako abia puntue. Arnold Lane kantua Sid Barrettek komposatu zuen esan dugun moduan, eta izin zan lehenengo aldiz agertu zan Pink Floyd erizenean kantua, disko bat. Hau da Arnold Lane.

Ederto lagunok, bueno, Arnold Lane entzen dugu, grabatu zutena Pink Floyd taldeak. Eta orain berzio bat, Robin Hitchcock, Inglaterrako kantaria eta kantu egilea, The Soft Boys taldean ibilitakoa, izan da beti ba, Inglaterrako eskenan, olako ikuspuntu psikodelikoa kantuetan. Beraz, oso gustora hartu zuen Robin Hitchcockek betidanik Pink Floyden musika hasierakoa batez be, Syd Barrett zegoenean, eta 2013an demo moduan, demo sesion batean, grabatu zuen Arnold Lane, ontxe entzun dugun kantua Pink Floydena, hau da, versio bat, Robin Hitchcockek egin zuena.

Ederto lagunok. Bueno, ba, otzaian, mila betzen eta iruita zazpian, kaleratu zen Arnold Lane, single batean, eta ba, hilabete bat beranduago, beste kantu bat, kantu hori be, Sid Barrettek komposatuta, eta orain entzuko dugu kantu hori gehigarri moduan, hauxe izin zan Inglaterrako lehenengo psicodelia, eta kantua Interstellar Overdrive.

Bueno, lagunok, ba, itxiko dugu, ba, Interstellar Overdrive kantu honen basaundu batzuk bukaerakoak, eta, bueno, beste kantotxu bat entzungo dugu, eta laster Tom Verlaine handia sana, ze pasaden zapatuan hil zan Manhattanen, baina aurretik beste kantu bat entzungo dugu, Pink Floydekin lotuta. Bakizue, Pink Floydek egin zuen, bueno, disko arrakastatxuenak izan ziren, ja, hilo eta amarreko amarkadan, ba, The Dark Side of the Moon izen zan lehenengokoa, ba, horre hiru disko jarrean egin zituzten oso arrakastatxoak, eta lehenengoko honetan zegoen kantu bat, kantu ederra, As Them, eta orain berzio bat entzungo dugu. Badago talde bat, Sueziar Amerikarra, E Camp izenekoa, eta eurek 2009an Covers EP batian agertu zen berzio hau, As and Them, Pink Floyden kantua, berzio negatua, eta bueno, ba, kantariaren ahotza, ba, pentsatzen baduzu ezagutzen duzula, oso posiblea da, zenina person da, de Cardigans taldean egondakoa. Hauze da kantua, As and Them.

0: Ez du lagunok, bueno, ba, esan dugun moduan, pasaden domekan, jaso nuen nik berria, edo zapatuan bertan. Zapatuan hil zan, Manhattanen Tom Verlaine kantari kantu egile handia, 73 urte zituelarik. Akizue, Tom Verlaine jatorrizko izena Thomas Miller zan, baina miresten zuen ez pio bat Paul Verlaine olerkari frantsesa, simbolismo eskolakoa, aldatu zuen bere goitizena eta izen artistikoa Tom Verlaine izan zuen betidanik. Bueno, Tom Verlaine jaio zan Delaware, olako leku glamour barik estatu batean, Biden da Delawareko, imaginatu. Eta, bueno, egia esan, bere ametza zan New Yorkera joatea, edo zein gazten ametza estatu batuetan New Yorkera joatea zan, eta bertan New Yorken izan zuen ibilbide oparoa, benetan. Eta aztertuko dugu pitxin bat bere ibilbidea Javier Corral Jerryrekin. Laguna da, ba, ezagutzen dau Tom Verlaine lana primeran, orain gitxi ba, WhatsAppen komentatzen, esaten zauen Marquee Moon Television taldearen denegoko diskoa, agian da bere bizimoduan gehien entzun dauen diskoa. Eta gonbidatu dugu eta hemen estudioan du Jerry, eta lagunduko digu pitxin bat ezagutzeko hobeto Tom Verlaineen ibilbidea. Baina aurretik, laster hasiko gara berarekin berba egiten, aurretik entzungo dugu kantu bat eta Tom Verlaineek parte hartu zuen, baina ezin zan bere hasierako ibilbidean. Patti Smith, New Yorkeko olerkaria eta kantaria, grabatu zuenean bere lehenengoko kantua, ez dakit 74an uste dut izan zala, bertsio bat, Hey Joe kantu famatuaren bertsioa, eta hor errezito moduan hasten da Patti Smithek, eta gero entzuten den hor gitarra Tom Verlaineena da. Entzungo dugu kantotxu hori, Hey Joe.
1: She was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand.

Bueno, launok, hausi zindadana gure gaurko soinugela honetan. Programa berezia, saio berezia egin dugu. Hasieran abiatu gara, ba, kantu batekin, Arnold Lane, Pink Floyd kantu psikodeliko horrekin, Sid Barrettek egin zuena, eta gero, hortik, zera, lotu ditu lau bost kantu, bai Love taldearena, bai Arnold Lane kantuaren berzioa, eta beste pare bat, talde suediar batek egindako eta Pink Floyden Interstellar Overdrive ere bai. Eta jarraian izan dugu programa berezia, bueno, gure gaurko programaren zatirik eta bereziena, Zeton Berlein musikari erraldoia New Yorkekoa hil zan pasaden larun batean, eta hori dela eta bere musika entzun dugu, television taldearena, Patti Smith beba izan dugu, eta horretaz aparte, ba, Jerry Bilboko kasetaria, musikari buruzko, ba, Ibonek esaten zuen moduan entziklopedia bat, eta ba, lagundu digu pilo bat Tom Berlainen lana hobeto ulertzen. Hau zizindadana, ondo ibili datorren azter arte.

0: Atiñán.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara. Alabedi bin.
3: Alabedi irratia entzuten jatik.